0: pit mantar kepiye tak kowe iki dik mau sing jenenge numpak pit mantar kok nyonteng sak kayange
1: awak sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong jenenge numpak mantar nengah-nengah
0: kan karo nampa telepon delok SMS kok ya
1: kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan numpak pit mantar ngormati kancane nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe mbayani kancane ngerti ora
0: ya di ngapura ya dik.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Bahtel, Bahtel Ijo.
1: Eh, apa nduk?
0: Menika unjukanipun.
1: Eh, iya. Cahayu. Wis diseleh kono wae ya unjukane Simbah.
0: Nggih, Bahtel. Loh. Simbah maca apa niku?
1: Loh. Kosek. Apa mau matur piye? Hah? Simbah kok maca lho, nduk. Ya ora to.
0: Lah nggih to? Simbah lagi maca.
1: Kene. Jejer Simbah kene tak kandhani.
0: Nggih, Mbah.
1: Ngene lho, nduk. Sing bener kuwi Simbah maos. Dadi ora maca. Simbah nembe maos menapa? Ngono. Dadi maca kuwi basa kramane maos ngono.
0: Oh. Nggih, Mbah Dal. Simbah maos menapa?
1: Nah. Kene pinter ngono ya. Ya iki lho. Simbah nembe maca buku pewayangan, ngono.
0: Nggih, Mbah Dal.
2: Ngangsu kawuh.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat Ngayogyakarta Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari ini.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Ncrek, ncrek, ncrek, ncrek. Suara kuwi ngumandang ing antarane suket lan tumpuan damen ing sawah kang garing. Sang soyo seru, katon gawe ora penak ing ati kewan-kewan sak kiwa tengene. Ora liya ya mung suarane sang kinjeng tangis. Beda karo jenis sing tok iyek utawa capung liyane kang cekat-ceket lan duwe swiwi endah. Kinjeng tangis swiwine katon surem, ora neng semake, obahe rendet. Lan saben wayah ngetokake swara serak kaya wong nangis sesenggukan. Ing salah sawijining dina, nalika srengenge wis mangklung mangulon, kinjeng tangis nyerak marang kanca-kancane bangsa gegermetan cilik liyane kang lagi padha tetembangan ing sangisore wit jagung, ya iku kupu lan jangkrik.
1: Henjang, mbok kowe rada mrana. Ngadoa. Suara tangismu kuwi lho ganggu anggonku konser.
0: Ucape jangkrik sinambi ngeblakake suwiwi lan nyuwara seru. Si kupu nyaut kanthi kemayu anggeguyu.
1: Ho-o, kono, ojo cerak-cerak karo aku. Kowe-kowe kawan gagal, sawangen aku. Lahir wiwit saka ular lan larva, banjur dadi endah neng semake kaya mangkene. Ditresnani bocah-bocah meneh. Daurku sampurna, uripku ya bagya mulya, duwe piguna.
2: Nanging suaraku kang tok anggep berbeki iki uga duwe piguna kanggo pratandha tumrap manungsa. Daur uripku uga wiwit saka larva, guneme kinjeng lirih.
1: Larva kang uripe ndelik ning isor lemah lendut.
0: Jangkrik ngece.
1: Aku iki lho, luwih piguna. Saben wengi dadi wiraswara. Suaraku gawe ayeming manungsa nalika turu tekaning wayah raina. Halah kowe. Sapa coba manungsa sing seneng karo bengokanmu kuwi? Bejane tekamu ora kerep. Dadi urung nganti ngrusak kuping.
0: Ora wangsulan, sang kinjeng tangis amung dingkluk nyawang marang suket garing ing sakupenge. Netrane kang bunder ngandut luh kang diendhek supaya ora tumiba. Dheweke rumangsa menawa uripe ora pati bejo padha karo kanca-kanca. Urip mataun-taun dadi larva lan nimfa amung kanggo mabur lan nyuwara sedhela. Gawe sasmita mangsa tumrap manungsa sadurunge pungkasaning sedo. Ing sajroning nala duweni pangrasa menawa dheweke uga peranganing alam donya. Senadyan asring kalalekake dening para titah ing ngarcapada. Dina ganti dina, minggu ganti minggu. Wayah wengi udane grejih. Akeh lemah sing padha ambrol, wit-witan padha ambruk. Papan panguripaning para kewan ing sakiwa tengen sawah uga padha remuk. Bangsa kupu jangkrik, lan kewan kegermetan cilik klebu kinjeng tangis, podo gupoh golek papan pangungsen. Sause udan mandek, poro kewan mau podo bali ngatonake wujuti. Ananging ono kang ora katon, yo iku sang kinjeng tangis. Babar blas ora katon wujude apa dene suarane.
1: Kok si kinjeng tangis durung bali yo? Adate yen bar udan ngene iki sok bebarengan nyuwara karo aku.
0: Pitakone jangkrik kanthi alon amarga kuatir.
1: Ha ya, apa mbok menawa isih ana papan liya?
0: Kupu melu celatu. Dumadaan keprungu suwiwi kekablak. Jebul ana manuk guwek kang nyerak mencok ing cagak listrik sak pinggiring sawah.
3: Aku lagi wae weruh. Si kinjeng mabur mrana mrene golek papan pangungsen ing tengahing udan mau. Ananging grimis udan sang saya gawe swiwine teles. Awake saya abot lan rendet anggone obah mabur. Bareng karo swara tangise kang dawa, si kinjeng mati. Keli ana tempuran kalen kidul kono.
0: Ujare manuk guwek melu nyaut guneme jangkrik lan kupu. Sanaliko podo meneng. Ora ana siji-sijio kewan kang wangsulan. Amung keprungu kumandanging swara pungkasan kinjeng tangis kang kagawa angin ing wengi kuwi. Saya adoh, saya alon, saya ilang. Crek, crek, crek. Mongso wis beda. Ora padha kaya kang adate rinoso. Jangkrik wis ora duwe papan penak kanggo nyuwara meneh. Lemah-lemah wis padha dadi cor-coran semen bungkah. Si kupu kelangan wit-witan kang adate dipencoki. Aruming kembang sangsaya kalah karo pestisida lan polusi. Si jangkrik lan si kupu amung meneng deleng kahanan ing sakupenge. Ngeleleng yen kelingan marang tangise sang kinjeng.
1: Mbok menawa kinjeng tangis luweh wicaksana. Awake dhewe sejatine ora kena umuk lan rumangsa dadi paling piguna tumrap donya. Nyatane saiki awake dhewe wis ora dibutuhake.
0: Ujare kupu lirih. Si jangkrik getun.
1: Awak dhewe ngeguyu lan ngece tangise. Kamangka dheweke mung pengen dirungokake. Kejaba dadi sasmita apa aja-aja. Si kinjeng tangis pancen nangis sedih mergo akal pokale manungsa kang sangsaya suwe mong katon sangsaya gawe rusak ing alam donya.
0: Sakala swasana ening. Angin lumaku lon alonan ing tengahing sawah kang sangsaya garing. Ora keprungu meneh swara jangkrik. Ora ketok meneh endahing warna swiwi si kupu. Ora ana meneh swara tangising si kinjeng. Kang ana amung panglimbang kanggo para manungsa supaya tansah gawe lestarining alam donya.
4: Sutresno Budaya mekaten atur giaran bakpia babagan pitutur anak Mugi dados piling ngiras pantes nambahi pangertosan. Sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran candhakipun.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Petruk kantong bolong. Para winasis tanah Jawa sering mulangake bab ngilmu kantong bolong. Kantong tegesi wadah, bolong tegesi suwek. Mula diseni sepiro wae kantong bolong mesti bakal entek gusis ora ana tepake. Sing duweni ngilmu iku yaiku Petruk. Mula asring kasebut Petruk kantong bolong. Ya kuwi panengahe punakawan. Petruk asale saka tembung Jawa kuno. Patrap kang ngemu teges tindak tanduk. Petruk saka tembung Arab ya kuwi

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: deke ambruk pintu.
1: Ayo ning yo aja kenceng-kenceng to, lek nyekel njur kenceng banget, nek kekencengan ngene iki yo lara to, Kang.
0: Lek nek didelok saka njaba ora kaya sapi gudakan ta.
1: Ayo ning yo sampean iki yo gebangeten kok.
0: Gebangeten anggar kowe iki ra bongkor ra yo.
1: Ayo nek aku gelem
0: ki. Yo ora tak kepak-kepake
1: yo. Yo urung gelem kok. Senengane yo arep maksa-maksa kaya ngono kuwi.
0: Aku ki ora maksa. Nek upama jagongan rada selo kene iki ra apa to.
1: Ayo ning njur mepet lho, malah kaya iki lho nganti lincahe ambrol iki lho, Kang.
2: Wis.
1: Wis. Wes dagangan ora payu malah lincahe ambleg pokoke dojoli lho lincahe iki aku gemang iki.
0: Termosmu es temumplak.
1: Ajen yo. Sampean ku yo mengarep nyedak-nyedak aku ndedak sikile yo petakilan. Termos yo dipancal.
0: Bangkur kowe iki ora begijikan to yo.
1: Lah yo sampean yo rada arep nakal kok karo aku ayo.
0: Mbok ora mbok manut e ngopo to?
1: Manut, wong aku urung gelem kok.
0: Nah aku rono kowe ya rono, aku rono kowe rono, mundur-mundur lawang iki ketok saka njaba kaya
1: aku gemang lho. Nek kaya ngene iki lho, Mas. Masur.
0: Heh.
1: Mbok wis ta?
0: Wis piye?
1: Ya aja diterus-teruske kaya ngene iki ta. Isin aku. Isin.
0: Ora apa-apa.
1: Ora apa-apa rak sampean lah aku kuwi wong wedok Mas.

0: ke lincake.
1: Nggih Pak, matur nuwun. Niki nggih pun kula asah-asahi.
0: Kowe tak kandhani ya nak ya.
1: Pripun Pak?
0: Senajan no bapakmu iku rupane ala ning kowe iki wong ya rupane iki modok. Dadi oke sing bojo jajan are nyembranani kowe iki oke. Ning ndelok-ndelok penampilane saiki wong do ngapusi lho nak.
1: Nggih apa Pak?
0: Lho penampilane istimewa aku jajanan pernah-pernah ning jerone lorek. Oke.
1: Neng kak, neng sedaya niku nggih gumantung kula kok, Pak. Asinaosa kula niku disembranani, ning mboten kula layani rak nggih mboten bakal dadi
0: ya ora bakal
1: wonten kedadosan to, Pak.
0: Ayo wong tuwa nek ngandani rak ya luwe apik to ya.
1: Niku sampean niku ampun galak-galak, nek gegalakan kula mengke mboten wonten sing ajeng ngepek, nek kula dadi perawan tua pripun?
0: Wis tau krungu apa bapakmu nyatek uang?
1: Lah nggih
0: kok galak-galak.
1: Yo sampean yo kebangetan kok.
0: Ayo kowe iki jenenge bocah wadon, ana-ana nenen gedawan rambut, keribetan, jarik ngono.
1: Nggih, Pak, kula nggih. Pun napa sing dingendikake bapak niku pun kula ugemi.
0: Lemu dodol sing temen. Supaya iki glut dagangan wis tak tambah yo keh, supaya uripmu iki ben kepenak senajan iki ming dodol ming warung aja disepeleke ngono.
1: Lah nggih Pak, wong niki nggih kacekapane awake dhewe, nggih kebutuhane awake dhewe, nek upami mboten dodol ten warung niki nggih awake dhewe ajeng makno
0: kok. Lah iya karep pengorane kok pendak dinane.

0: kaya semingkang ngene.
1: Sinten iki kok?
0: Bareng kok cendela kabeh.
2: Iki ra
3: ya kajunge padha.
2: Sing jajan sik klongkang-klongkong.
1: Oh.
2: Karo kowe mau to?
1: Mas Surono.
2: Mas Surono mau to?
1: Eh Mas Surono, nggo Mas.
2: Lah kok
4: anu, Dek?
1: Pripun?
4: Mbok bapakmu to singkirke dhisik wae.
1: Lha lah enten apa e?
4: Ngenek-neki wong jajan.
2: Kowe saiki bakal terwelu apa?
4: Lah pripun?
2: Ah iki kok kowe rene ngejak terwelu.
4: Niki lho, sampeyan ora ngendika to wingi? Kowe kena seneng karo anakku kudu dilamar, sing nglamar bapakmu.
2: Iki? Sapa kuwi?
4: Pripun to
2: sampeyan? Bapakmu apa?
4: Iki kula niku mbiyen.
2: Kok gesek?
0: Le? Nggih. Iki sing tak jak omong ki sapa?
4: Niki ge wong dedel luwur.
0: Ah sing arep tok Pak ndi?
4: Niku.
0: Oh, kuwi ta?
1: Kenapa ta?
0: Ah kuwi seneng.
2: Wah.
1: Meneng yo.
4: Kon sane
1: putus dawa. Nek kon ayu tenan ngene kok.
0: Lho. Seneng ngepek putu ngono nek padha senenge ra
4: yo. Lah mule ora rombah wedok wis kaya ngono.
0: Rombah wedok adoh.
2: Piye piye piye.
0: Sing jaluk babono sik endi?
4: Niki lho bapak ini, niki.
0: Kene iki ya semeng kang ngono, anak kok iso anak-anak ayu.
2: Lho.
0: Sae mbiyen nyidam artis. Bojone.
4: Nyidam artis.
2: Artis yo digael-gael ngono artis.
4: Mo sampean ning ngendika sing lumrah-lumrah wae to.
0: Ha meng omong karo wong kok ngono kok.
2: Wong sampean mon geseh kali putrane.
0: Ya ora ngerti wong ngomong.
2: Sampean ku geseh oke kali putrane niku.
4: Geseh pripun?
2: Ayo jenengan gagah gedhe dhuwur Surono kok bapakne aduh
4: lagi mboten napa-napa.
2: Meng sekilan wae nganggo
1: plentong
4: kecetan niku.
1: Pak, sampean kok dimengke?
0: Ora apa.
1: Lho Mbak Yongi lho awake dhewe kok ngemengke sampean kok ora trima lho Pak sampean dimengke iki.
2: Lho.
1: Awake dhewe kok ya ngono kok njenengan ngemengke bapakku kaya.
0: Ya nek ape-ape iki malah aneh. Ben rombongan elek ngono wae ora apa-apa.
1: Eh lah sampean iki.
0: Waton anake do, tumata do. Ayu-ayu sing wedok, sing lanang ya bagus.
2: Piye sur karepmu iki piye?
1: Nggih ta Mas Sur niki ki enten apa?
2: Nah,
1: mlebeten warung niku ajeng jajan.
0: Wong niku sing digugu napane rak guneme.
4: Kaya nggih, kaya guneme sampean
0: niki. Niki anak kula. Sampean rak duwe penjaluk entuk dipek putrane nek sing nglamar bapakne.
2: Lah iya.
0: Kula bapakne.
1: Wah.
0: Tak lamar anak sampean.
1: Iya.
2: Mengko sik pancen penjaluk kuwi ngono. Neng tak nari anakku. Kowe ndi bapak mara tuwa kok ngono gelem ora?
1: Moh, Pak.
2: Kuwi.
1: Wong kula nggih dereng kepengin omah-omah kok.
0: Digongke sing tenan sing arep ngepek iki putuku ora.
2: Lha iya duwe bapak mara tuwa kaya ngono kowe gelem ora?
0: Mesti mesti wedine nek karo aku jebul aku dhewe nek ngilo ya wedi.
4: Wong kula dhewe niku ya seneng karo Marse. Sesuk nek papane Marse wis dadi bojo kula. Moro tuwa kula sing kula panteni lha ya gopo?
2: Ora sah. Kuwi nengno wae sok mati dhewe.
1: Pak. Sampean ki ngrasake ora to?
0: Piye ta?
1: Kenyelame omongan.
0: Hah?
1: Kenyelame omongan niki bapakne.
0: Kit mau ya rada bingung bocah ki. Heeh, apa udu? Apa udu?
1: Niku lho, kula iki ki arep nyruwe dhisik. Ning kula ora ya isin to, Pak.
0: Sing ra paling ki rak kowe.
1: Anak kula ki ya ora pangling nih, ya apa dudu kok saya alik ngono.
0: Saya tuwi. Mbak dikenake?
1: Piye to? Nek anak
0: lele iki ora ngan ora luntur.
1: Nek anak iki aku kelingan yo sing jeneng arep maune nalika semono isih cilik saiki seprawan iki.
0: Iya.
1: Anakku ning apa iya
4: kok.
2: Kok mateng glene iki kepiye saiki?
4: Ge ndang gede.
0: Mateng. Ora iki iki anu, Nak.
1: Nggih.
0: Nak, desa kene ana sing jenenge mungkin apa?
1: Wah, anggih niki bapak kula niki.
3: Lah rak tenan to, Pak.
1: Niki bapak kula niki namine Pak Mugen lan kula Marseh, Pak. Kula Marseh. Nggih.
3: Marseh anakku, Ngger.
2: Jenengan ora juragane.
1: Ibu.
4: Iki kepiye to iki?
1: Iki kepiye? Pripun to niki kok terus ngruket-ngruket kula,
3: Pak? Nggih.
1: Ora
0: dirukat
1: kula isin arep nyedhaki Kang Mugen.
0: Aku mau ya wis baten.
1: Kula trimo anak kula mawon, Pak.
0: Iki bocah ki le munter iki kok urung pulih-pulih. Jebul tenan, Mugen tenan, Gen. Kowe iki kepriye to?
2: Lho jenengan niku rin.
0: Aku juragan.
2: Lho iki juragane kula niku ora pangkling.
0: Aku rong juragan saiki.
2: Oh,
0: aku luwih sugih nang kono.
2: Putra migrasi lu suge.
0: Wes suge.
4: Mboten iki sik mugen niku sinten nih?
3: Kula mbokne Marseh Kang Mugen.
0: Ngono ya, Sur.
4: Nggih.
0: Biyen aku jaman arep transmigrasi kuwi anakku rak tak rabekke dhisik.
4: Sinten?
0: Lah iki bebauku
4: si biyen. Heeh. Mang rabekke karo bebau sampean.
0: Karo bebauku, heeh.
4: Bebau sampean sing?
0: Iki mugen iki kuwi.
4: Mugen. Ya ampun.
0: Iki rameng jenenge tok. Pancen nyambut gawe niki sregep mugen,
4: mugen
0: nek temandang pancen yo
4: tampil. Dadi niki bapak kula
0: ora ngerti wayah.
3: Oh
0: niki bapak engko sik to lae
3: niki
0: gen iki sapa gen
4: kepisa iki
3: ayo niki putu sampean dadine Pak nek Marseh niku ra yo nalika sampean ajeng budal niku sih bayi cilik niki
0: anakmu sing digawa mugen iki
3: lha adine Surono niki
0: ora dadi seling surup to iki nek
4: gini ngono Marseh ke adikku
0: adimu dewe ke atong papa
3: Marseh ngono yo kakangku aduh mas
4: yo mas tujune
3: aku rung tak kapak-kapak ke yo mas
4: oh tau aku lho mau rak mustak tekoni tak weno
3: neng yo kulo dereng di kapak-kapak ke temenan
0: yang kau sing ngapak-ngapak ke simbah tak polo aku wengko ngono iki sing jenenge ngumpul ke balung pisah iki ya kaya ngene iki tujune wae durung kelakon kabeh sing maune ado saiki kumpul dadi siji meneh saiki anu ondrawinan wae apa karmu kok isor njaluk apa
4: ondrawinan mangan-mangan gratis teriki
0: ning sing rantuk mangan mugen
3: ya kanthi serono iki ya Pak jenenge iki
0: awake dhewe jeneng
3: Bali kumpul Pak
0: bener sing jenenge Bali kumpul
3: iki

Sutresno budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Indaing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sedherekno budaya panjenengan tasnya wiji wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta. Lan wonten ing sonten menika sampun titi wancinipun badhe katuraken giaran Uyon Uyon Seton.

0: Sugeng sonten setresno budaya ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng pinamekih wali wonten ing atur giaran uyon-uyon seton. Mugi panjenengan sedaya tansah mangge kararjan kawilujengan saha kasarasan lan wonten ing wekdal sonten menika. Wonten ing uyon seton sareng kalian kula Semi Prabowo
1: kalian Betty Damayani.
0: Nggih, ingkang badhe nirakaken ngantos samangke jam gangsal sonten setresno budaya. Badhe ngaturaken gending-gending ingkang sampun kapilih lan ugi ingkang sampun cinatet mekaten sih ingkang sampun pun kersakaken mekaten wonten ing sonten menika lan mugi sedaya tansah paringan sehat bagas waras nggih. Saterasa budaya wonten ing sonten menika wonten ing Kota Baru Benter panas nggih. Mugi sinaosa Benter ingkang tasih nglajengaken jejiban pakaryan tetap semangat mekaten nggih ngantos samangke paripurnaning pakaryan mekaten nggih ingkang samangke badhe nderek rawuh tersebut ya kados padatanipun saged lumantar telepon gangsal 0333 lan ugi wonten ing 08 gangsal 0111 0066. Gending-gending ingkang sampun cinarat mekaten sih ingkang sampun wonten ing daftar tunggu ingkang kalau Sabtu kapengker menika sampun mlebet napa ngersaken menika sampun dipun cawisaken lan ingkang badhe mlebet sak menika mangke pun cawisaken katur kagem panjenengan ingkang badhe pun aturaken wonten ing setu ingkang badhe dateng. Langsung pun bika mohon nggih Betty nggih.
1: Nggih.
0: Wonten ing asal sekawan 0333 ampun kesupen nggih tersebut daya. Uyon uyon seton.
1: Nyangir sukma. Ngrabuk yuswane
0: nyeger salira.
1: Lekerces.
0: Oh, ya. Sugeng.
1: Sonten uyon uyon seton.
2: Sugeng sonten Nak Betty Damayani.
0: Nggih.
2: Sonten Nak Semi Prabowo pawarto kados pundi
0: pangestunipun berkah pangestu panjenengan uyut kok uyut
2: lan dhewe
0: dadi tiru-tiru Mas Gilang Sutawiyoso
2: nek ora ngaten kok barang apik nular
0: terus pundi menika lak nggih sehat-sehat sedaya nggih
2: paring sumapunya panjenengan kalian pantantu ing Karahayon kosok langsipun kagem panjenengan kekalih lan desa mimpi naringan kasarasan kali lu dengan tonan.
0: Amin amin sehat sedaya Bu menika.
2: Alhamdulillah nderek remen. Gendengipun sampun atur kula wingi panyuwunan kula.
0: Kalau wingi menapa to Bu menika?
2: Nak, jane ambek kok sing
1: nggih. Nggih. Itu kalo? Belum ada Ibu, belum ditemukan nih. Nyuwun pangapunten nggih.
2: Oh, ngaten.
0: Napa to Bu? Ngersakna apa to Bu kalau wingi?
1: Randu
0: kentir.
2: Nggih.
0: Oh. Ayo. Nggih, sementara kita cari dulu Bu. Ini kok mboten dereng kepanggil apa to seten grobok.
2: Lambok ya anakku wis wingi
0: kok. Randu kentir. Nggih pun, menawi ngaten badhe ngersakna menapa menika pesen.
2: Lah ingkang pun
0: tawi makan napa? Oh, menawi mangke menika ingkang sampun pun catet menika samangke wonten aja dipleroki. Kembang napa menika sih?
1: Klepang slendro.
0: Heeh.
2: Wis aja dipleroki kuwi bae.
0: Oh, aja dipleroki nggih. Ning aja dipen aja dipenjepi nggih.
2: Nggih. Suka sami suka. Pak suka. Uyan uyan.

0: kertas.
1: Oh, oh iya.
0: Ya, kendengi pun yang ada di peleroi.
1: Oh, nggih.
0: Atur salam nggih.
1: Monggo.
0: Kagem Mbah Min wonten Bantul ingkang remen kalian kesenian Jawi UA Karawitan.
1: Nggih.
0: Mbah Diman wonten ing Sebungan Romo KRT Projati Kusuma mbok pilih midhangetaken. Bapak Sumangin nggih seniman.
1: Nggih.
0: Diri mulia sugeng santen bapak Pak Dipaimin menika semanten ugi kathah ngelminipun Mbah Kerawitan.
1: Mekaten.
0: Bapak Sudam Dasilan Mbah Yono Wirosaban iki juragane gamelan seto.
1: Niku. Kakek
0: Dimas Sukapjo wonten Imogiri iki Kumbo Karno Bapak Adati Rama Yuwono Mato Biarjo wonten Rono Digdayan Yusiru Bapak Tupar Nak Lagianti Di Supriyati Yumudo Busri Bonagung Mbak Titut Mbak Titit Kirukun Wardo Bapak Damaske Bapak Sumar Mbak Dio Bapak Sadio Gika Gembah Mus Tanjung Pinang Mugi Sampun Sehat Malik Yang Rejo Romo Nato Indro Bapak Supaya Kasih Layar Bapak Tumiji Lan Prayogi Kagem Sedaya Sutresno Budaya Wonten Ing Uyon-uyon Seton Sonten Meniko Sugeng Laras Kagem Penjenan Kekali Sugeng Makaryo Mangke Ingkong Minggu Badhe Dateng
1: Dipun yes.
0: Lajengaken Panyunan Kulon Ye
1: Onje Randu yes. Kentir
0: Yeh, randu yeh. Kentir, minggah ladrang
1: Ayun-ayun Yeh
0: Mekaten nang
1: Yeh
0: Nun, wonten ing sonten menika kula pun paring kesempatan sowan
1: Mekaten, yeh
0: Matus mbah nun, sugeng sonten
1: Sugeng sonten Bu Dwi, cuman tening karang mojo, maturun Yeh Sak wingkingi pun
2: Sugeng sonten, uyon-uyon seton
3: Sugeng santen uyon-uyon seton
1: Gange
3: sukmo Rabdu yuswo Nyanya gersali Rale kekes
1: Ho
2: Ya
3: Bergenggen
1: Bergenggen sih
2: Kirukun
1: Monggo Kirukun berdo Meniko badai ngerasakan menopo Kacengin pun catet Derek Putwijo, oh ngaten nggih. Monggo.
3: Agem Putwijo matur nuwun sedanipun.
1: Nggih.
3: Kagem Bunani Bajuri, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Kajeng Bu Wagianti. Kagem Bu Supriyati. Kagem Bu Sri Sumpatmi.
1: Nggih.
3: Kagem Bu Mami ingkang. Kagem Bu Sasmita Murti.
1: Nggih.
3: Mbak Itu Mbak Tani Mas Kasyon Mas Ipul Bapak Robo Ngadiono
1: Nggih.
3: Tadi Ajeng Kandilas Ajeng Mas Rian Peyek Kemrenat Ajeng Kagem Pak Damakus
1: Nggih.
3: Romo Yuwono Pak Sardi Pak Sumar Pak Gilas Nggih, Giono
1: Nggih. Nggih.
3: Pak Sardio Pak Supoyo Pak Tumudi Pak Tupar Kagem sedaya kemawon.
1: Mekaten nggih.
3: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Saking kirukun werda wonten ing mejing wetan matur nuwun nggih.
2: Nggih.
1: Mugi tansah binaringan sehat bagas para tansah bergenggeng. Monggo.
2: Nggih, sugeng santen uyon-uyon seton.
4: Sugeng santen uyon seton.
1: Nggih.
4: Santen Mas Nuska Mas.
2: Sami.
1: Sugeng santen Pak Sarjio.
2: Nggih.
1: Nggih, pangestunipun. Sehat-sehat ugi nggih. Nika Pak Sarjio.
4: Pangestunipun sarjo niki.
1: Nggih. Monggo.
4: Yen seton Dangir sopmo Grabok yuswa Nyanyeker saribra Rekerter
1: Hah? Oh iya Yeh Monggo
4: Napa nih wong?
1: Dalem?
4: Mangke
1: geni ingkang badhe pun aturaken menika wonten aja dipleroki menika pamunutanipun Bu Wagianti. Dalem?
4: Aja dipleroki mawon.
1: Oh nggih, oh, okay. Aja dipleroki nggih.
4: Kinten kanjeng ngono nggih.
1: Monggo. Kinten.
4: Sami dure nggih.
1: Nggih.
4: Nyon niku nggih.
1: Napa?
4: Jinem sami dure.
2: Jinem klambi ruri nggih.
1: Oh nggih.
4: Ya salam nggih.
1: Nggih, monggo, monggo.
4: Kagem kagem budijo. Disangkan budijo. Mbah Noye, Mbak Adi-Adi, Mbak Supriyati Mbah Yeri Pato Mbak Yayu Paris, Mbak Yayu Weni Mbak Endiko Mbak Sisi Boratko, Hintami, Sisi Patni Mbak Nasi Mursari Mbak Bodo, Mbak Yono Mbak Romo Juwana Wadu, Suyajo Hirukun Wadu Mbak Raya Sirup Mbak Masipun
1: nggih.
4: Mbak Mamat Masudi, Mbak Ani Putri, Mbak Temon, Pak Tumidi, Pak Tupar, Pak Sumar, wonten Bapak Mas Tarno, wonten niko Romo Jonate, Romo Nato Indra,
1: nggih.
4: Wonten Mbah Suro nggih.
2: Nggih.
4: Wonten Pak Kasiono wonten
1: Bolawen nggih.
4: Nggih wonten Nari Bajuri, wonten Mami Sartika, wonten Mahrian, wonten niko Mbah Jantung Seke, Mas Jantung Tadi Abang, wonten Romo Haji Adiono, wonten Bu Sriwi ya, wonten Mbak Elio, Mbak Pipi,
1: Mbak Pipi, Bu
4: Karmi, Bukar Siti, Pak Supoyo, Pondok Damaskes, Damaskes ye.
1: Ye, Pak Damaskes.
4: Pak Dipaimin ye.
1: Ye.
4: Pondok Asagio, Pak Sawio ye.
1: Mm-hmm.
4: Kipas Gipun, Mas Dari Mawon, Mas ye.
1: Ye.
4: Kacu Mas Semi.
1: Ye.
4: Mbak Betty.
2: Ye.
4: Kaya Karyo ye.
1: Ye.
4: Matur suwun, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Matur nuwun menawi saking Pasar Cio wonten ing Jati Mulyo. Ingkang sampun nderek rawuh wonten ing Uyan Nelson lumantar WA menika saking sinten kemawon menika Peti.
2: Nggih dari Bu Widyaningsih nggih.
1: Heeh, Bu Widyaningsih.
2: Nderek kinton salam atur Buyut Juru Gentong, Eyang Sasmito Murti, Budhe Dwijo, Bu Wagianti, Bu Januarsih, Bu Nani Bajuri, Bu Anjasmoro, Yumudo, Romo Narto Endro, Kirokun Werdo, Kikumbo Karno, Pak Wawan Haga, Pak Bambang Sutarno, Pak Saiful, Pak Mujiono, Mbah Man Temon, Mbah Man Pengasih, Mbak Pipit, Mbak Titut, Mbak Yeni, Prayoginipun, Kagem Sedoyo Kemawon, Kagem Asemi, So Mbak Betty, Sugeng Tugas, Ngantos Paripurno Menawi Kundur, Ngantos Atos, Nggih Matur Nuwun.
1: Sami-sami, Bu Widyaningsih, lan salajengipun ingkang sampun rawuh ugi lumantar WA, menika saking Mbah Wakiran, nggih, menika kintun voice note, monggo. Monggo Mbah Wakiran.
5: Selamat sore.
1: Selamat sore. Nggih.
5: Gaduk matuk.
1: Hmm?
5: Mohon maaf tadi pas jamin
1: pripun menika?
5: Apa ternak.
1: Oh ngaten.
5: Mengindahkan.
1: Oh ngaten nggih.
5: Salah gotong royong.
1: Oh ngaten sih menika wau jamipun sampun kalau wau nggih menika jam suara budaya Nusantara. Matur nuwun sih Mbah Wakiran mungkin tansah kelingan sehat ugi nggih. Pun sak menika lanjut saking Romo Narto Indra sugeng sonten atur salam kasugeng saha karahayon nggih menika kagem Yang Sasmito Murti Budi Wijo Bu Misrandaan Bu Widyaningsih ugi katur kagem Mbak Kanaya wonten ing Bantul Mbak Yeni Patuk Yusirup Romo Haji Ngadiono Mbak Noyo Pak Nardi Mursari Parimbang Pak Sarjio Pak Pur Kenteng Rejo Lek Wir Jujur Mas Adi Poncosari Ibu Betari Umo Bu Andir Sendowo Bu Nani Bajuring Gamping Bu Wagianti Mbak Andin Jalan Veteran Mbak Kristin Soro Genen Yumudo Romo Yuwono Marto Diarjo Mbah Yono Pak Tupar Ki Joko Bodo Mas Ardi Klaten Mas Yudi Kueni Pak Wening Bajadi kang kiyono kalasan saha kagem sedaya kemawon kagem Mas Emilan ugi Mbak Betty sugeng makarya saha sugeng sonten. Nggih, setungajeng nyuwun pun puteraken gending ladrang puji moyo minggah godril laras lindro patet menyuro. Nggih, ladrang puji moyo minggah godril laras lindro patet menyuro. Nggih, matur nggih mugi saged pun aturakan mekaten nggih. Setunggal malih Betty.
2: Nggih, ki juara ya nggih. Yang seton endingin derek salam kagem Pak Trusto Kaloran Butini Niti Prayan matur nuwun
1: nggih. Nggih, matur nuwun iki juara ya sampun derek ngregengaken wonten ing sonten menika. Lan sersa budaya menika badhe katuraken gending ojo dipleroi laras pelok padat tenem samangke kalajengaken gending kembang klepang laras lendro padat songo menika ingkang pungkersaaken saking Bu Wagianti lan ugi Mbah Noyo sih menika kalih gending badhe katuraken wonten ing sonten menika wonten ing uyon uyon seton.

0: Sutresno putih panjaran tasnya wici wontering uyan-uyan seton wontering santur meniko. Semoga yang badai dari rawu, badai dari ngerkengaken saged lumantar telepon wontering gangsal sekawan 0333 lan ugi wontening WA 0800 gangsal 0 sekawan sekawan setunggal 066 menika sampun wonten ing kabade mlebet malih ngoten nggih sugeng sonten uyon-uyon seton
1: sugeng sonten uyon-uyon seton Mas Emi Prabowo kalian jeng Deti Damayanti
2: nggih ampun dipleroki lho Bu niki kula tiyang sae lho ampun dipleroki lho
1: samane aja dipleroki iki wong apik-apik senane kok dipleroki
2: ugi ampun di ampun
1: di jadi karo melero
2: ampun di enjepi ta ampun di enjepi ra dipleroki di enjepi ya padha wae gitu
1: dicepi
2: nggih das pundi Bu pawartos nggih
1: dangger sokma ngarapo yo swa nyanya gara salir lo lakar
2: tuh oh iya
1: iya
2: isen
1: kula sabtu ngajeng diputerakan mari kangen
2: mari kangen nggih mari kangen
1: kula ngres krungu suarane Mas Emi harus dipetikis anu mari kangen
2: mboten ngaten niku wah niku banget banget kene niku jenenge.
1: Lha,
2: estu nggih. Nggih, mugi
1: ngaten nggih. Pamit kagem Bunda Dwijo. Pak Yanto Pait Bulegi. Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan. Lajeng Mas Adi Ponco, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Bodo. Mbah Ide, Bu Sriwi Mojali, lajeng Bunda Dwijo, Bu Supriyati, Bu Yanwase, Pak Mening, Mbah Noyo. Lajeng Bu Goprak, Bu Muda, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Mbak Yeni Patuk, Mbak Titu, Bu Widyas.
2: Bu Widyaningsi.
1: Widyaningsi, lajeng Mbak Siti, Mbak Nguntipan. Lajeng Lek Gono, Mbak Nek Deni, Mbak Yono, Wiro Saban, Kang Sagio, Kang Gilas. Pak Mbah Kakung Berbah, Pak Kirno, Pak Sugeng Riyadi, Pak Nasihin, Pak Rimbang, Pak Suka, Bu Suka, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni, Bu Yayu Tujo. Lajeng Sinten Malengge, Pak Untung Sami Galo, Pak Bambang Sutarno, Romo Narto Endro, Romo Yono Marjito, Dian Soprayo gini pun
2: Prayoginipun
1: sedaya kemawon.
2: Mekaten.
1: Nggih, Dimas Rian gemet kesupen.
2: Nggih.
1: Matur nuwun nggih Mas Emi.
2: Sami-sami. Nggih.
1: Mari kangen
2: nggih. Matur nuwun sih menika sang Ibu Wagianti lenggah wonten ing Wareng gitu. Matur nuwun. Sa winging ipun
3: sugeng sonten uyon-uyon seton.

0: Madangi pur nama ini. Menika kangge antri minjang Sabtu ngadeng nih Pak Semi, Mbak Sri, nggih. Sugeng sonten.
1: Nggih. Menika wau. Waalaikumsalam, Bu. Sehat-sehat, Bu. Nggih. Menika wau gendengipun menapa Rama? Nun sewu.
0: Anu kinanti padang bulan.
1: Kinanti padang bulan. Oh nggih. Menika pun catet nggih. Nggih.
0: Salam Ben.
1: Oh nggih. Waru doyong menika pun cawisaken samangke badhe kaaturaken. Ngaten nggih.
0: Ini derek kenton nggih.
1: Monggo.
0: Nggih, Bu Sri Utami kalau mau nembe kinawon lagi Mbah Nyawes Banuwon Bu Bakyanti Mbah Noyo Pak Weneng Bu Dedwido Bu Sajinem Bu Sriya Bu Supriyati nggih lajeng Bu Yanwarte Pak Yanto Seyekan, Pak Yanto Candiabang, lajeng Mas Ipul, lajeng Pak Bambang Purworejo, Yusirup, lajeng Eyang Sasmito Murti, lajeng Pak Prosto, lajeng Romo Haji Ngadiono, Romo Yono Marto Diarjo, Ki Joko Budu, Ki Kumbo Karno, lajeng Bu Sri Ponagung nggih lajeng Yu Mudo Irama lajeng Bu Armi nggih lajeng Bu Pipit nggih Mbak Andin nggih saya ini pun kagem sedaya kemawon nggih Pak De Paimen
1: nggih
0: Pak De Paimen
1: nggih matur nuwun waalaikumsalam Bapak Ibu tujuan nggih kaleng kawontene Bambang Lipuro tansah pinaringan sehat nggih wonten ing WA menika sesa budaya pun pikak malih menika saking
2: Pak Sudarmono nggih
1: Pak Sudarmono
2: Sugeng sonten uyan-uyan seton.
1: Sugeng sonten.
2: Danyen sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger salira leker jas. Kula Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek ngregengaken uyan-uyan seton. Gendengipun nderek kirim dumateng engkang sami mirengaken matur nuwun Mas Emi lan ugi Mbak Betty.
1: Nggih. Nggih, salajengipun saking Pak Ruslan menika kinten voice note nggih. Monggo Pak Ruslan.
3: Uyan-uyan seton. Dangir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger saliro leker ces
1: ya
3: sugeng sonten Mas
2: Semi
3: Semi Prabowo
1: sugeng sonten
3: nderek
1: Betty
3: Pak Ruslan kepareng nderek Nyawiji
2: nderek
3: kintun-kintun kagem Romo Haji Ngadiono mbayen Bunda Dwijo Karang Mojo, Mbah Noyo yang Sekar Kemuning, Bu Sri Ponagung, Bu Andri Sendowo, Kang Giono Kalasan, Pak Rimbang, Mas Rian, Mas Ipul Wates, Mas Yudi Gweni, Lek Gono, Bu Sirup, Pak Tujo Subagyo sekalian wonten ing Bambang Lipuro Ibu Supriyati Bu Walgiati Bu Salimah pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten patuk setungajeng kula nyuwun gending lere-lere sumbangsih wekdal kita kunduraken lepas nyuwun pangapunten matur nuwun
1: sami-sami saking Pak Ruslan matur nuwun nggih Betty kita ke gending nggih menika ingkang sampun dipun cawisaken menika badhe katuraken samangke lancaran Projo Taman Sari menika ingkang pun kersakan kalian Mbah Lura lan samangke kasih kesawetan badhe katuraken kabar berita lan ugi samangke badhe katuraken ingkang pun kersakan Romo Haji Ngadiono menika wonten Ketawang Cokrowolo Laras Lendro Padet Songo nggih menika badhe katuraken ingkang lancaran Projo Taman Sari. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari.

0: Seterusnya betul ya, menikah pakai telepon sampun nyerepek je, menikah pada pun awas ingkang sampun dereng dekat-dekat rumah antar WA. Okay. Menikah saking
1: Pak Yuwono nggih.
0: Heeh, Pak Yuwono.
1: Sugeng sonten riyan-riyan seteng Mas Emi Prabowo lan Mbak Betty saking kula Rama Yuwono Marto Diarjo wonten Danurejan Jogja. Kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rokon Werdo, Budu Ijo, Bu Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasih, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, Sedoyo Masianto, Ki Kumbu Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mama Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haga, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedaya pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pundi papan sugeng laras, kagem penyiar sugeng makaryo nggih.
0: Matur nuwun Rama Yono Nje Bu Pipit sugeng sonten. Nggih temanipun manut mawon kinten salam kagem Ki Kumbu Karno, Pak Dipaimin, Pak Yanto Pet Yulegi, Kirpun Werdo, Kira Seseto, Mas Yudi, Pak Sumar, Pak Tujo kalian Ibu Rama Singadiano, Pak Tri wonten ing Sengkan, Pak Buci Kreto, Pak Sarjio yo Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Damaskus Legono, Pak Bambang, ugi katur kagem Pak Demarti Bakulan Wetan, Mbah Uti Marto, Bakulan ugi Budi Dwijo, Bu Wagianti, Mami Sartika, kagem Mas Emil Beti matur nuwun. Pak Ferry wonten ing Gunung Kidul menika.
1: Arep telepon ra tau iso mlebu, sing penting saben dino tetep manjer Pro 4, salam kagem, salam kangen monitor Pro 4 sedoyo.
0: Nggih, matur nuwun nggih menika saking Pak Ferry pasari wonten ing mantingan sugeng santen yanyan seton nangir sukmo ngrapuk yuswa anyeger salira. Nggih. Oh iya, matur nuwun Mas Emi Mbak Betty kula pasari mantingan nggih. Ming setungajeng nyuwun gending rujak jeruk. Oh nggih, kinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwija, Bu Yayu, Mbak Bu Yayu Kweni, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bu Supriyati lan katur kagem sedaya kemawon matur nuwun.
1: Nggih. Saklajengipun Bu Widyaningsih nggih. Benjang menawi Mbak Betty nyuwun gending ketawang Tejo. Oh nggih.
0: Oh nggih. Pekaten. Lajeng cekak mekaten niku wau. Oh nggih matur nuwun. Salajengipun saking Mami Sar Mbak Jio riyen, Mbak Jio sugeng sonten yanyan seton. Sugeng sonten Mbak Betty Mas Semi wonten adicara yang seter menika mugi panjenengan tansah sehat nggih matur nuwun. Matur salam kagem Bu Dwija wonten ing Karangmojo. Pak Tirta Butarmi, Pak Rama Haji Ngadiono, Ki Sedoyo ingkang midhangetaken uyon-uyon seton. Matur nuwun keningipun nderek. Lajeng menika saking Mami Sartika menika kinten voice note nggih. Semoga Mami
2: Sene Prabowo ganteng.
0: Nggih.
2: Mbak Betty wong ayu. Mami Sartika nyuwun napa lagune.
0: Nggih.
2: Nderek kemawon Mami.
0: Mekaten.
2: Kula nyuwun nganu terus uyon-uyon seton kagem kinten kagem adik kula Sutut Sutirta Turi.
0: Nggih.
2: Mbah Noyo Kutwijo Ki Muda, Pak Yanto, Sedoyo Yanto, Mas Rian, matur nuwun. Terus kagem Mas Wawan Haka, Mas Mas Mbak Wagianti, Mbak Wanderpul Saipur, Mandore Bolon, Mbak terus kagem Pak Damaskus, Mbak Kiman, Mbak Supriyati, Pak Sarjio, Ki Joko Budu, Mbak Andin, Mbak Pak Hadi Kuntul, Hadi Poncosari, Mbak Neng Pelangkok, Pak Tupar, Mbak Sri Setoyo Sri, Mbak Pipit, Mbak Supriyati, Mbak Nani Bajuri, Mbak Tarmi, Pak Supoyo, Mbak Giman, Mbak Mus, Mbak Suro, Mas Paryono, Pak Resi Seto, Mbak Yeni, Pak Kasiono, kagem Romo Yu, terus kagem Yang Sas, Pak Bambang Sutarno, Pak Kang Sedoyo kemawon matur nuwun.
0: Matur nuwun. Sugeng sonten yan-yan seton menika. Saking Pak Sambiyono wonten ing Plumbon Kulon Progo. Nggih, sugeng sonten Mas Emilan Mbak Betty sugeng nyai tugas ngantos pari perno mangke nderek single-single Mas nggih katur kagem Pak Bopo Tup Par, Bapak Sukabjo wonten ing Sriharjo sugeng midhangetaken yen nesten menika mugi kagem sedaya mawon ingkang midhangetaken matur nuwun. Lan kalau wong ingkang menika kliwatan nggih Pak Tumidi.
1: Pak
0: menika kalau sampun dereng nggih.
1: Pak Tumidi belum ya?
0: Belum nggih, cobi.
2: Uyon, uyon setor. Nggih. Dangirius wo ngrapuk sriro. Ingsakan alat kedes ya. Kulo minjang Sabtu nyuwun lagu nipun waru-waru doyo.
0: Oh, waru yang sama
2: dari atur kagem Pak Sudar, Pak Yono, Pak Sarjio, Pak Sumar, lajeng Pak Supoyo, Pak Jingadiono, lajeng Pak Tujo, Pak Tubar, Pak Suro, Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Gono, lajeng Pak Suwardi, Bu Twijo, Bu Sri Utami, Bu Wardianti, lajeng wonten Eyang Sas, Mbak Andin, Bapak Suwarno Klotaan, lajeng kagem sedoyo kemawon. Matur nuwun.
0: Sami-sami sih menika saking Pak Tumidi. Nggih, pun sesambetipun menika wektalipun sampun telan sih wonten ing uyan-uyan seton wonten ing santen menika mugi ingkang sampun kaaturaken menika saged dados panglipur sawetawis. Ingkang sampun ngersakaken kula pun catet, insyaallah badhe kaaturaken wonten ing setu ngajeng. Ingkang menika samangke badhe kaaturaken kending panutup menika ingkang pun kersaken Rama Tujo menika Warudaya nggih laras slendir padhet menyuro. Ingkang mekaten kula Semi Prabowo pamit.
1: Tidak Damayani pamit.
0: Sugeng santen lan
1: matur.

Sutresno Budaya matur nuwun panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Yogyakarta Radio ingkang ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran tembang-tembang langgam Jawi ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya. Lagu ingkang badhe katuraken wonten langgam impenku kalian bawa sekar dandang kula gagah tencang. Kagem informasi mangke tasih nglajengaken babagan penutup kepala tradisional ingkang wonten ing Indonesia. Langgam impenku kalian bawa sekar dandang kula gagah tencang.

0: jajan. Yogyo kijen dalane rame banget. Belanjanku oke. Pokoke komplit tur pepak. Wis ono blambang, bawang, lombok, endok, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo. Pokoke iki kabeh wis tak tuku kabeh. Niku Pak, kiri. Pon mriki niki ngarep niku. Nggih, ben di ewangi bojo kula Pak ning ngedunke.
1: Pak. Iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wong apa?
0: Bila bapak ki piye to? Awake dhewe ki kudu tandha ngawekani reregan ku iki do mundhak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono to? Ayo ngene iki, sing marai reregan dadi mundhak njur longko. Nek blonjo kuwi sak perlune,

Sutresno Butoyo ngaturi pambagyo wilujeng, sugeng pepanggian malih wonten ing atur kiaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta radio ingkang tansah ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno Butoyo Bangun Desa wekdal menika sesarengan malih kalian kula Gilang Sutawiyoso ingkang kepareng dherekaken lan sak menika badhe ngrembak babagan budidaya mencit. Nah, mbok menawi Sutresno Budaya wonten ingkang dereng mangertosi satosipun mencit menika menapa. Kula sampun pinanggih kalian kadang kula Rokok Mas Imam Muslim. Panjenenganipun sampun miwiti budidaya mencit menika saking taun 2017. Lan ngantos ing wekdal menika budidaya mencit kagunganipun sansaya majeng lan kathah. Breeder Mencit Jogja menika usaha utawi budidaya mencit kagunganipun Mas Imam. Dos pundi anggenipun Mas Imam ngelampahi usaha budidaya mencit menika? Sumangga tansah pun pidhangetaken wawan rembak kula kalian Mas Imam Muslim wonten ing giaran Bangun Desa wekdal menika.

Sutresno Budoyo mekaten wau wawan pangandikan kulo kalian Mas Imam Muslim gayut kalian budidaya mencit utawi tikus alit menikonji. Dumateng Sutresno Budoyo, mbok menawi ingkang betahaken mencit kagem mancing utawi kepingin nyobi budidaya mencit, sumangga saged sesambetan kalian Roko Mas Imam wonten ing media sosialipun nggih menika Breeder Mencit Jogja. Sutresno Budoyo, cekap semanten atur giaran bangun desa wekdal menika, mugi-mugi saged migunani mering sesami. Gilang Sutawiyoso pamit mundur, pinanggih malih wonten ing giaran bangun desa dinten candhakipun. Nuwun.

0: Mbah, Simbah, Mbah Dal.
1: Hah? Piye, Nduk?
0: Ibu Sare. Lah kula gugah dereng tangi je, Mbah.
1: Ya ora ngono kuwi to. Nek sing jeneng basa kramane kuwi Ibu Sare. Lah, kula gugah dereng wungu. Ngono kok.

Pari panyundur poro kawulo kang samya mapan wonten wewengkon ing kraton Ngastina. Ingkang saknyatane ketingal jejel apepet adu cuke tepung paritisna jan papan ingkang wiyar dinur ketingal rupa. Awit saka keng poro kawulo kang trep katon jejel luyil-luyilan. Ewa diatan wenten poro kawulo kang rumangsa kacing terangan gesang rup meracin ayo bumi ing wengkon ing kraton Ngastina papaning kanugrahan agung kathah poro kawulo manca negari kang sami nggerek gesang senajan topur wakane ketingal popo sudra mlamdura satemah mulya temah jati jati temahan mulya kaya pinter nandur tebuk saloko pupuh cindhawa kencana.

Audrey Kolosemono Kraton Ngastinepu Janggane Pendito Kang Gentur Tampane Swargi Begawan Kolosoro Kang Wispundur Ing Kasidan Jati. Dumugi jaman samangki prasasat nyel Sekar Latining Para Kawula langkung-langkung ing wonten ing pelosok Pradusunan.

ingkang mungging pangeran Ranyi dalem ing astina. Leres kadang ipe dalem satrio ing Sindurja putra Bono Keling Raden Tirtonoto Raden Jaya Jaya.

0: nyuwun pangapunten dalem sewu anak prabu. Sak samunipun ingkang bapa midhangetaken pangandika dalem anak prabu ugi nderek kuatos ing manah kula awit wonten sasemita ing mekaten. Ewadene amrih jamblang raos ing manah padang trawangan menggaing penggal dalem anak prabu. Mboten wonten awonipun anak prabu kula tri pepanggihan kaliyan ing ngroko Angger Nata Mandura. Jer Angger Nata Mandura menika rumiyin sampun ate jumeneng pendhita. Temtonipun mboten badhe kekirangan menggah pangulai ngrasa wangsiting Jawata ing sampun tinampi won ngrasa dalem anak prabu. Kasinggihan paman. Nuwun kepareng ingkang meraih cemadung ingkang pun koko prabu. Katiparan wangsiting Jawata ing sampun manira aturaken won ngrasa waduka. Jagat dewa patuh. Estunipun ingkang raka mboten badhe kekilapan. Nanging ngaturaken kawulingan bilih ing raka menika wonten ing ngrasa dalem Yayi Prabu. Kalebet pangayoming para kadang. Mbok menawi wonten telik sandipaya pepeteng ingkang anempuh dumateng ruwet rentenging kraton Ngastina. Menika ingkang raka ing wajiban. Kula ingkang mandhegani gandeng menika wedal Yayi Prabu ngendikaken bab wangsiting Jawata senajan to ing raka saged ambabaraken mboten wonten awonipun kula trindangu pamanujum jer menika pendhita Ngastina. Kewajibanipun pendhita menika mangkin ngantos kula ingkang lajeng mecahaken kawontenan arek paman durung menika mangkin mboten wonten pedamelanipun. Arek ngono. Estunipun panjenengan leres ngendikaken pun anak Prabu Mandura. Apa mengarepe nak tengok-tengok yuk ra nyiwara. Ngono kae nggih. Kula cemanggaken wong sa paduka pamanujung kados bumi.
1: Kandak lekuduk manyar-manyar. Yang jaripun ngaten dicuni. Menggah pecahing kawontenan bab pakerti menika ora kanggo dibagi-bagi ngaten menika ora. Gotong royong. Senajan to kula menika lebet pendhitanipun wonten mriki, ewadene yen panjenengan anak Prabu Mandura menika sampun kagungan kawicaksanan menika mboten wonten awonipun anak Prabu mecahaken kawontenan. Ora kok dikudhokake durna menika ora. Pegawean iki ngendi sing adep, ngendi sing melek ngaten. Ewadene yen penyepun anak Prabu Joko Pitondangu dumateng pun bapa lan penyepun Adi Sengkuni kepengin badhe midhangetaken ing dados kesagetanipun ing bapa lan langkung anak Prabu Baladewa badhe neceni kula mboten badhe kirangan kawicaksanan. Kula babaraken, kula babaraken. Mapan sampun kewajiban kula kok.
0: Narak ngaten.
1: Wonten menapa-menapa jar wis tanggung jawab menika sak ora-ora.
0: Lah nggih.
1: Kula menika paling mriki lebet wiku, wiku menika. Yen wonten menapa-menapa menika kudu cara carane ngono ngombyongi.
0: Lah nggih.
1: Wira suara. Nah. Menika kewajibanipun. Tegesipun kangge ngombyongi kawontenan bab rembak
0: nggih kesinggihan Kakang Cur.
1: Ewa semanten yen kudune kula menika wiku dipatah supaya kula lumaksana upama jujuling sinuwun Mandura kula ki saged menika pedamelan kula. Ora ketan ngendi sangune ngaten.

kados bundi koko merabu. Sak pandurat ing roko ngantos mboten saged weca badhe nengahi pengendikan ingkang mekaten keder ladenipun ingkang roko mboten dumugi pangucap kula yayi. Langkung prayogi sak menika Yai Prabu Bathara Kresna kula aturi. Marangaken lengser saking pepanggihan tenggo wonten sak jawining istinggil binaturata. Suawi dipun rembak ingkang dipermati ampun ngantos tumpangsuh. Koko Prabu kados pundi yai? Gandeng ingkang raya sampun nampi ngendikan pun Koko Prabu ing mongko sakderengipun Koko Prabu rawuh kula dereng sedya toto. Mboten wonten awonipun Koko Prabu lan tenggo langkung ruwin wonten sak jawining istinggil binaturata. Sak pengiripun Koko Prabu badhe kula rembak ingkang diprayogi. Ih kasinggihan. Purno boten purno dinten menika kasinggihan Koko Prabu. Kepareng ingin roko nyuwun pamit medal jawi umin. Ndherekaken widodo. Kula sumanggaken Koko Prabu anggenipun badhe ngrembak kawontenanipun negari Ngedina. Iya Yayi. Wis prayoga tunggu dhisik ana sak jabal istinggil binaturata kasinggihan. Kepareng paman Sengkuni lan paman Durna.

Keparang ingkang rayi badhe nyuwun tetimbangan saking Koko Prabu kados pundi mrih prayoginipun. Kanten gumantung Yai Prabu. Yen pancen Yai menika ngeman dumateng peperangan temtenipun negari lajeng dipasraken, nanging menawi Yai Prabu ngeman kamukten kedah ngawontenaken peperangan. Yeng-yeng ana kedadean kaya ngono kok ya ora kandha-kandha wingi-wingi. Nganti gragapan anggone nanggapi. Lah teng ngriku niku eleke wong amat kok dicung. Rembug senengane cok main colongan. Tanpa nganggo musyawarah. Musyawarah gak musyawarah. Lah teng ngriku niku. Yen saking penemu kula ngaten. Menika dipun anggepa dadakan nglayani dadakan nusuli. Tenimbang kamukten dipun pasrahaken kedung kamukten pun panggahi ngawontenan peperangan dede menapa-menapa. Apa ya kelakon Kurawa semene ukail. Semene ukail monggo gagah kabeh. Kok nganti kerengan karo Kresna nyekel Kresna ora iso gebangeten. Semene ukail mau gedhe-gedhe gak entah mangan kabeh ora ta. Menika anggar Prabu Joko Pitana kula tumenggali. Yen kamukten pun parengaken dumateng Kang Rai Ngamarta, lajeng Kurawa badhe gesang kados pundi. Nanging yen saking pemanggih kula anggar nata Ndrawati menika pun cepeng, cek leboke pakunjaran bleng. Angger kresnane kecekel, pendhawane gampang ditelukake.

trimerdan jawi kurawa kadhaun siaga tata-tata nyepeng koko prabu bathara kresna ingwasipun negaripun panggai oih ngestakaken dawuh pareng pun bapa nyuwun pamit anak prabu ngatos-atos tanpa mandurna semanten ugi kula aturi ambiyantu wonten peperangan amrih koko prabu saged karangket kalebetaken wonten pakundhan mboten perlu kuatos. Anak kula satama pun ragi ageng sing dek ben kerep melu sowan iki saiki pun bisa dipercaya wis ora ngintil melu wong tua mangke kula dawane anak kula satama siaga tata-tata nyuwangaken keparing pamit nggih ngatos-atos pamit.

0: modal cedil ya.
1: Awang gem nyawang dur mau gati kok wong. Wong kok ngono kok iru nyeng kuwek.
0: Tirtana to Cimadong dawuh. Aja kelayatan pedhono kok ora pura-pura ninggal ing bondo tangane kok ora pundur wae.

0: mundur, sing kaki ngamuk, sing kaki ngamuk, sing kaki ngamuk, mundur-mundur itu. Mundur itu, mati aku, sing kaki ngamuk, sing kaki ngamuk. Ini ulah mundur, payah ini. Ayo gaweane Durma Gati ki ya ming ana. Nandi ndi ngongklok-ngklok tas. Liyane kuwi ora ana gawean liyane. Ajeng nggawa tangeng lem niku nek gak ana apa-apa. Gumadahi peno, nggih. Peno-peno dengkulmu sengit aku niku mbaku ini man wah panjang anak-anak ini panjang kurawi warna-warna ngiring aku cuan sing jeneng karo bocah ngesti niku sono-ono wae tandang grayang iki ora ono sing tau kebenerang rusuh kabeh saya sing jeneng Karto Marmo kae kuang nganggo pet. Jaketang. Anggep iki kapten.
1: Abulane karambol.
0: Ning gagah iki pendak ngetok tok. Nek dalono pegawean sing rada remit-remit ki ra teko. Lah iki sibuk.
1: Bocah-bocah iki tok beda-beda watake.
0: Nggih, nggih. Ana-ana meneh sing nek wis sregep.
1: Abulane karambol.
0: Ning gagah iki pendak ngetok tok. Nek dalono pegawean sing rada remit-remit ki ra teko. Lah iki sibuk.
1: Sekarang bocah-bocah iki tok beda-beda watake.
0: Nggih, nggih. Ana-ana meneh sing nek kula wis sregep nek ora ana alangan. Bareng wino alangan ana wong mati. Kuwi yo ora menyang-menyang.
1: Alang ku kae lantaran ora teko ku. Kakang Kumbayana iki yo. Prayogipun aturaken dhumateng Angger Dipati Karna. Terang yen sencaki bodho kalane ming eloke Kakang Durna sencaki lah kok kaya raseksa bisa nyokot nganti Kurawa bubar kabeh. Niki pengalaman anyar sing cakep gragas ngeten.
0: Reka-reka wae. Adat ora tau nyokot kok nyokot.
1: Nah sampean sing pendhita kok ora duwe ilmu kaya sencaki.
0: Nah sing ngaran men apa untuk kula penompong. Dipasangke anggar Dipati Kerman di sini.
1: Nggih Kakang Dur.

0: Patih Gerjina Pati wonten dawuh sinuwun. Wadya Bara Parang Gupita didhawuhi supaya siaga tata-tata sikep gegaman dalan saka Ndrawati dibuntu. Lajeng kersanipun aja nganti Kresna tekan negara Ngamarta awit ora urung bakal kawiyak wewadine Kaka Prabu Bathara Kresna ing sangka ing kraton Parang Gupita. Lajeng beto prajurit pinten guwane kabeh sak ananan. Sing bodho sing pinter.
1: Ning ya kudu ana tingkatane aja. Ampun jero Pak, anuwate memang adil niku ampun ya kudu ditingkat-tingkat. Sing bodho sing pinter niku wong le belajar ki angel. Menyisane niku menyisa dompleng-dompleng niku rasane. Ora perlu dipenting-pentingake.
0: Mbok kowe iki rasa melu usul tolong.
1: Ya dusulke kok ayo masake sing sak aku iki kok. Kowe mono pintro kami tok nggo dhewe anggen andin ya nyaugi po gading karo. Bagus, ora sak kacamata kae wong. Matane karo kacamatae padha kok, Gok.
0: Nggo ngaling-aling le ombo sitok iki. Iki malah badar-badar. Rasa-rasa kampleng pisan ora.
1: Ali kae iye-iye kae. Ora ngono. Nek dong selo yo tawakake wae.
0: Lah iya nek le iya ngono. Keparang nyuwun pamit kok bilaken Purwadya Bara sing ajati kok bocah cilik ateng iki.

Sukmono kang linwih ung bawono langging singgi datan aurat. Ora bakal samar pandulu ingsun iki kaya kadangipun kakang Dimas Sediwo ingkang wis kepara ngarep. Sawise prayoga jeneng Siroswan padha kanthi Raharja Yayi. Nuwun kapundi pangandika dalem Koko Prabu miji dumateng wiswanipun ing Rayi. Nampi pangestu dalem Koko Prabu kados mboten kirang setunggal menapa wiswanipun Rayi dalemipun Ngabiyantara. Kejawi saking menika kepareng aturaken pangabekti mugi kunjuk sandha pepodo mawantu-wantu. Ya ingsun trima sira ngaturake sing kemono ngarsan ingsun lumuntring pangastuti tumrapo marang jeneng sira. Kacancang kucing wene rumespo sanding badan sih kadarmanipun Koko Prabu Dimas Sediwo. Sombo, nuwun wonten pareng dawuh Kanjeng Rama. Aja nganti kelayatan sira ingsun parengake ngaturna sungkem marang pepundhen sira kang nembe sowan. Nuni dateng sediko. Engang putra ngaturaken sembah pangabekti wonten ngarsa paduka paman Sediwo. Iyo ngger sombo tak tompo. Udya pangastutiku tampanono. Kula pundi wonten mestaka. Senajan ingkang rayi semantun ngaturaken sembah pangabekti wonten ngarsa paduka kang Mas Sediwo. Dimas encaki tak tompo. Udya pangastawanipun kakang tampanono dagatan cang puceng wen. Pengabdi kepatihan semantun ngaturaken pambagya panakrama wonten ngarsa pun Raden Sediwo. Nampa pamujine kakang Udawa kaya ora ana siji apa prataku ana ing negara Ndurati sawan ngersa dalem Koko Prabu ih kaluhuran kakang Patih Udawa kabeh para wadyabala inggal dawana sing sawetara isun semedi andangi marang pisuwane kadang isun dimasedhi kang nembe marak nulung kepareng kula tuwi anabdo ing abdi nderek mangai bagyo lan midhangetaken saking penggalan belasan sedaya para Narapraja tansah amung cumadung dawuh timbang dalem Gusti Nata Agung. Dimas Sediwo sakwise prayoga jeneng Sirasawan. Kageting pamikiripun kakang tanpa pomo amarga jeneng Sirasawan kang tanpa cetha luwih dhisik. Ingsun wis padhake kaya sumengko pengawak bodho andamar sasi. Mleteng narpada kang ora kendhat ageman kang tanpa tumata. Apa kang dadi darunane pisuwan sira ngarsanipun kakang yai. Keparang munjuk atur kersa dalem Koko Prabu, mboten wonten malih kejawen ngaturaken kalepatan. Amargi pisuwanipun ing ngerani tanpa caos uning langkung ngriyin ngantos Koko Prabu kaget kaduru kawekasan. Iya. Pisuwan kula ingkang sepisan ngaturaken sungkem pangabekti ing angka kalih. Dipuntus kadang kula Koko Prabu ngamarta ing samun sabiyantu kan para kadang. Tinanggenah anglarapaken onengipun Koko Prabu tuwin sedaya para kadang kunjuk ngersa dalem Koko Prabu Ndurwati. Tak petelake nang dedhe kendel padha-padha amarga pancen suwi dateng pepanggihan kaya kapang ngrasaning pamikiripun kakang. Ngono iki. Menawi sampun katampi mitra saking kawontran ing negari Ngamarta rika semanten Koko Prabu ing Amarta nampi atur panulipun para putra sentana tuwin para wadyabala. Bilih estunipun nyuwun pirsa benjang menapa negari sira dipun jabel. Supados tumuli dados panguwasing para kadang kula Ngendraprasta. Kados ngentosi ilining Jalantara. Yen ngantos kedangon. Temtonipun badhe kadaluwarsa. Daya-daya kamukten kasebat ing ajeng saged enggal dipun asta dumateng Koko Prabu ndadosaken marming para putra sentana pin para wadyabala ing sanget anggenipun tansah mangarsa-arsa kunduripun kamukten negari ngastina ing wonten astanipun Koko Prabu Joko Pitana mekaten Koko Prabu Estunggal jagat Manikraja Dewayayi. Yen mengkono kersane para kadang isun Ngendraprasta sumurpa yen sak beneri pancen durung tekan titi wanci amargo dutan kang saka Ngamarta tumeka ing kraton Ngastina besok yen wis para kadang Pandhawa kumpul ana negara Wirata ing kono rambah kaping 3 ingkang sepisan
panjenengane Ibu Kunti Talibrata pribadi ingkang angka loro, panjenengane Paman Durpada ing Pancala. Yen ing kono mengko para Kurawa tan nglenggana meracinan yen pancen kamukten dipanggai, pungkasane pun kakang. Yen to pun kakang ora bisa oleh keterangan kang luwih cetha bab negara Bali niku marang para Kadang Amarta, gambarake yen pancen jawatos angideni Bali ning kamukten kudu nganggo sarana peperangan. Nanging yen metu iki bakal digayuh, ingsun gambarake ngrangsang tuna anggahe luput, kurang bejane ora bakal nampa kamukten negara Ngastina, nanging bisa kelakon malah nampa sapu dendaning Jawata amarga para Kadang ing Amarta bakal ndisi kersaning dewa kang linuwih.

peluhuran yang dikau dalam koko merabu tinggang sak pandurat anda desakan tentrem manah kulo awit tetelo yen tobab meniko boten kenging dipun damel gampil kedah mawi sarono dawing diwoto iya pancen mengkono ya amrih pro kadang ing amarta mun ngantos sanget anggenipun ngajeng-ngajeng kulo sun kan sanget koko merabu tumuli rawuh wonten ngendro prasto monggo kulo direaken sombo cuma dong dawu romo jeneng sira isun percaya tunggu negoro ing isun jengkar saka ing kraton Ndrawati bakal tedhak ngendro prasto nuli kundur dalembi kabeh ngonopo kanjeng romo ing isun ora tumuli kundur yen to kananegoro ngamarta durung pinanggih tata titi tentrem nuwun kaluhuran nyuwun tambahing pangestu mugi negara dalem tansah kalis dumateng bebaya iya dimasen caki wae ndisi ana laku ingsun paringi kanthi Kakang Udawa supaya tut muri tekan ana sak jabaning rangkap lan kabeh para wadyabara pinareng dawuh anjaga tata tentrem kraton aja nganti ana telik sandipaya sampun purna dawuh dalem koko prabu kepareng kang rayi nyun pamit medal jawi sing ati-ati senajan kang abdi kepareng nyun tambahing pangestu mbinakaken para wadya bulangan titindakipun Raden Setyaki dugi sak jawining rangkah sing ati-ati Kakang Udawa.

Raden Kang Abimban Druwajaya nyadong dawuh Raden Sentaki. Menika para wadyabala ing Nurati sami dumadung dawuh kula sumanggaken nuwun ngarsa.

kabeh Kang Abimban Drurajaya nyadong dawuh Raden Sentaki. Menika para wadyabala ing Durati sami dumadung dawuh kula sumanggaken wonten ngarsa paduka Raden Sentaki. Iya Kakang Udawa, Mban Drurajaya kula nuwun. Kabeh para wadyabala enggal padha dawuhna sami migatekake marang dawuh Pusenika. Sedhiku. Ing wektu iki sebagian wong Durati supaya jaga negara aja nganti telik sandipaya. Aja nganti ana kedadean dom sumurping banyu. Kula kinten mboten ngemuaken para kawula ingkang wonten sak lebeting rangkah. Senajan iki wonten ing dusun madusun ing sak dawining rangkas sedaya sampun siaga tata-tata jagi murih katentremaning kawontenan. Iya. Yen panjen wis mengkono ingkang sebagian didawi nderek Kakang Patih Udawa tut uri lakuku tumuka ing jabaning rangkah. Lajeng ing dados kersanipun mbok menawa ana kedadean lakuku kejentu sing awang-awang kesandhing rata ing kono bakal calon bakal dadi rebiting negara. Aja nganti kelayatan mapan iku dadi kewajibanmu bebasan rawi-rawi lantas malang-malang putu. Ampun kuatos mangke kula ing badhe mandhegani para rintang-rintang pin para wadyabala. Badhe kados pundi sauger kula ingkang mandhegani tentu mboten badhe kelampah ngeciwani. Iya. Kakang Udawa wonten paling dawuh aja nganti kesuwen. Ayo enggal budal supaya para wadyabala tuli ngetutake lakumu lan lakuku. Sedika monggo kula dherekaken.

0: Gok, Nun. Iki wis tekan wongkon negara Ndarawati, Gok. Kula kinten mboten tebih malih. Sampun meh mepet negari Ndarawati, mula kudu sing ati-ati.
1: Niki mangkele leren ya napa niki mangkele?
0: Nan ing tar paro minggu nili leren lah.
1: Wes sore iki. Wes sore. Aku nek yo ora leren-leren iki njur nuke kuwi cen.
0: Wong ket moko sing diarep leren yo mangan. Nalar iki kepiye mboyen didhawuhi mlaku-mlaku gliyak-gliyak. Mapan kebacut nderekake.
1: Ya arep omni nderekke ki sing dadi pengarep mono. TKT ki njur ndang rampung gaweane. Tenaga wingking niku sing upama iki aku mlaku sampe memangan ya ora oleh. Pangaten tenan nek dirasake ki udut ora entuk memangan karepe ya ora entuk. Anjur do ngapa?
0: Diampet sikik lung, diampet sikik.
1: Ah, jan wis le mlaku nang njero nang petenge ra jam akeh sumuke ra iku.
0: Ayo arep sumuke kaya ngopo kae kebacut sagunderekake. Mbok nek pancen bingung ra betah ngelih ora cocok dijak. Awang mboten dijak yen ronjol-ronjol. Jane kaya kula niku ngejak bilung niku jaya kecurut kae. Ya kaya bilung niku ajengne gaweang napa niku. Lah iya. Ewa semono karepe niku ajeng tut wuri kula mau nganti isin kula dhewe. Nek gambare ngoten ketok jelitas niku. Kaya hiyu-hiyuwa niku. Tandangane besus.
1: Ya arepa besus kaya ngapa kuwi titikane iki angger arepa sandhane apik iki angger sandale lili. Kena nek rombongane togok kuwi. Asli. Ayo. Monggo seragam lili kabeh.
0: Ngarang sing cukup kira-kira nggo nyeblok-nyeblok barang iki so, rada kuat ngono.
1: Rada kuat pancen dasar iki keset nganggo. Sing apik ya dadak tuku regane larang mau karo sing jenenge duit ki rada ngeman.
0: Ayo.
1: Ya ming cukup cukup. Jenenge lili ngono ki rak ana regane mbane sing jepetan. Nek nggo didelok nggo dhuwur karo nggo tengah karo nggo sandangan sing bebet utawa katok dawa sing apik kuwi genane potongane kok potongan piyaya anggar nggon nyandak nggon sandal terus kena dititen arepa kuwi mamerke sandamu sing anyarke togok mergo saka seneng-senenge saka ndunduman rasa dadak disetrika kuwi langsung bingung kan katoke bunder.
0: Nek karep ora ngetokke sandangan anyar.
1: Ayo dibesut sikek apa kepiye sak ora dilempit tindih turu goblok.
0: Sandangan mesti tindih turu.
1: Men lung. Aduh gak doa ilang oki pamu.
0: Ogok lun. Aku weruh sencaki kok. Sencaki iya wela ngati-ati sing kula kuwatirke sencaki nek nderekake sinuwun Ndarawati gek mangke metu mriki ah kudu tak cegat aja nganti kersa tekan negara Ngamarta sencaki bakal tak petuake tak tolak suwe bali dan ra manut mitra rangket tangane.

ora bakal pangling sensaki metuake aku. Ono ratu ngerti karo aku. Kowe ratu saka ngendi sapa kang dadi jejulung? Saka ing kraton Parang Gumito, Sosrambara jeneng. Aduh sangkanmu kumawani manjing ana mongkon ing kraton Drawati. Tanpa nganggo taliwara bakal lumaku ana ngendi? Nampa wangsiting Jawata ingkang luwih amarga kegawa saka kana negaraku kang pinduti nempu ing bebaya. Bisa tata titi tentrem yen dilenggahi wong agung Ndarawati. Sencaki, aku tuduh ana ngendi lenggahi wong agung Ndarawati bakal tak boyong ana negaraku ora ketan mung sak kedheping peningal. Sangga pandugaku ora bakal luput ngendikane Koko Prabu iki lakune telik sandipoyo. Yen bakal mboyong Koko Prabu tak ulungake yen iso mutung tanganku. Apa?

Kakang Patih Udawa. Ih, wonten paring adawuh Raden. Ilang tak kedepake mungsuhku iki mau. Nri sareng Wadyabala Ndrawati majeng sareng dipun reka daya kangge ngabdi Kakang Drawajaya. Piyambakipun mundur namung munduripun kawirangan. Tegesipun boten wonten ludiro ingkang tumetes kuwondo ingkang gumimpang. Amargi namung rumaos yen tolingisem dipun wirangaken kalian Kakang Drawajaya. Yen mengkono Koko Prabu Ndrawati ing wektu iki ana sak jroning ancaman, ancamaning musuh saka Montenegro. Ingkang rikala semana tata laire bakal mboyong Koko Prabu minangka tetolak reretu ingkang manuk semua onong keraton ing Parang Gupita. Nanging mungging batin bisa kelakon. Cilik bakal gawiling semi Koko Prabu, gede bakal ngancam sedane Koko Prabu. Aduh. Yen mekaten menika mangke kaya dipun aturaken kemawon, won ngerso dalem ing roko nata Ndrawati mbok menawi menika kalebet badhe dados pepeteng negari Ngendraprasta.

Bali kang dadi ngendikane Kakang Udawa. Ing wektu iku prayoga Kakang Udawa tuwin kabeh para radya bolo tak parengake bali ana kraton Ngurati njaga negara. Aja nganti ana dom sumurping banyu kaluhuran. Lajeng panjenengan ngendharaken sinten Raden? Wis cukup Pak mlaku dhewe wae. Nututi Koko Prabu ana negara Ngamarta mrih rancaking lakuku. Iye wis sanes. Andung Basuki. Mugi-mugi sak pengker panjenengan negari Ngurati tansah kalis saking bebaya Kakang Udawa.

wis kelat julumiatiro Raden Setyaki duk rikolo nembe bondo yudo arso anungko marangkeng rokonoto ndurati tedak ingin droprasto minggah argo tumurun jurang curi senadyan kuncan roket centeleri bebrundutan datan ginali pangeling tipto doyo doyo suwan ing kraton ngamarto kempal mring pro kadang werdo waruju marmane rikala semono para kadang ing ngamarto pinuju darbi panuwun nggene sumedya anjabel nagari ngastina marmane dawata dereng marangaken senajan to kaya ngapa mantenging panuwun para pandhawa ing kono datan kaiden marang dewa kang linuwih ewadine bisa anjalari prahara ingkang langkung ageng sangka genturing panuning para kadang Indraprasta prahara kang kacarita ing ajeng nganti tumeking kayangan kathah para dewata kang alok yen to kayangan Suralaya kunggan goro-goro.

0: lihat. Sing jenenge Mbok Yo Mesem kuwi saking ngapalku. Kowe tak kru tembang Mbok Yo Padu. Burung, burung, goblok, anyaran kowe. Kowe iso ora, Lung? Hah? Iso, Ding? Burung. Alah, tembang Mbok Yo Padu kuwi ora ora iso. Ora. Gampang kuwi. Nek gampang nek nembangi kepiye? Angger lek nang pasar malam tok omongke mesti padu. Makin padu. Wong-wong ngagek mak trine sedhewe nang tekan kono. Rame kono. Jajal nek nyoto iso kowe nembang. Mbok Yo Mesem monggo. Alah sepele kuwi ngene tembange piye? Mbok Yo Mesem brengut gunane ya pedae apa? Padha wae. Pedae ora gunane padha wae ming tembunge nek beda ning intine padha dememeng. Mbok Yo guyu susah prelune ya.
1: Diwalek prelune saiki.
0: Susah pedae apa padha wae nek tembunge sing diganti. Lah mengko nek ora jaman kemajuan. Karang wong ora iso ki anger dilekke malah cok ngejak padu. Beda karo wong sing iso dilekke metu nyocokake tembung. Nek Bagong ora wis ora iso nek dilekke mah yuk sing dindelke ki ngejak gelut. Ora nembang aku nek dotok ruru. Pancen ora iso kok dadak. Aja gawe wirang iki nang ndi nggone ora iso nembak tendang sisan saru. Ping nembang kok ngene kok ora. Nek pancen butuh krungu ayo dhewe, do dhewe. Apa umum tro nek nembang kok ijen do ijen kuwi. Kok nek ora galik-galik dumum ke kok cateti petruk engko. Wong Bagong cak omong bapak mrene nek ra ndelik awake dhewe.

Belajar. Wardo ning sirep kota Pogoro-goro kang bisa amurwani nanging uga bisa amungkasi. Wujuding goro-goro ra ono liya kejaba mung dewata kang ijo antah. Ingkang rikala semeti nang genah momong wiji ratu Mertapada. Bathara Ismaya ya Kilurah Semar. Badranaya ya Badrayana. Iyo Kilurah Marga Ewuh Bojogati Nayantaka Boga Sampir Duda Anang Unung. Kilurah Semar kang saknyatane iku panuk semaning Sang Hyang Umar rikala semana ingkang amujutake njaba dadi njero njero dadi njaba ingkang dilu saking katebian kaya lakuning dewa kang anyamar titah dereng ing kono pinarcaya momong wijining ratu. Ya Kilurah Badranaya, Badra wis ngarani Rembulan, Naya Ulat. Yen to katitik ulate Kilurah Semar kaya lakuning Rembulan. Yang tanggal tua kaya katon pikun wis katon kaki-kaki nanging yen tanggal nom kaya Joko ingkang dereng nate magepan raja taman. Yen tanggali granan Semar turu. Ya Badranaya ya Badrayana. Badra wis ngarani ulat yana kuwi beling utang. Dadi ulate Semar kaya wong duwe utang. Nayantaka Naya uga ulat toko pati yen to katitik Kilurah Semar kaya ulate wong kang sirna margolayu kang saknyatane. Ing kono ngelingake cipta uninga marang kiblating pati. Margo ewuh. Ora kok margo duwe perlu kuwi ora. Margo dalane wis ngarani Kilurah Semar pancen akeh jalma kang tambuh mulat marang Ki Badranaya. Saknyata yen kakung dedhungal Yayah Pawestu yen to iku wanudya kekunjungan bebringosan. Bujo gati bujo pangan gati lintang upomo to kerso darintang tan ono kang resiku datan wonten ingkeng kumawani anyendu. Bugo sampir nyingkur marang bugo ngiwakake marang kanestan nengenake marang kautaman tetiro yento Kilurah Semar dadi pandoming laku kang utomo. Dudo anang unung. Ora ngomongake sipating satrio senat jento wanudyo yento ing kono mercaya marang Kilurah Semar tinanggenah momong ora ana bedane kalamunta momong wanudya saha momong sipating satriya ora darbi rasa mbedak-bedake senajan to wanita apa dene satriya. Pungun-pungun casira sak usnya kandhek wonten ngara-ara mbumlat marang kang putra kang nembe gegojigan ilang saka ing pandulu. Pungun-pungun Kilurah Semar Badranaya arsorok mengdoyo kinurmatan sekar pucung keparang lucitan doyo.

yen krungu tembang pocong kaya ngene iki rumangsa keloro-loro atiku. Cok diwaneni karo anak-anakku Nala Gareng Petruk Bagong. Agi ibu Waranggana wae nyatet mungguh kebecik aku lan pakartiku. Semariku pamomong ing Wijiratu Traing Widatama. Tut wuri andayani. Lah kok anak-anakku kok padha wani karo wong tuwa. Sing nembangi mopo arimbi apa sapa? Wah, arimbi iki garwane Ndara Werkudara. Njur do menyang endi para menus-menus? Nala Gareng Petruk Bagong lantas padha pating cekiki ana kene. Ming krungu watuke aku. Nala garuwe Petruk Bagong Semar. Kok aku dhewe tak undang. Kowe padha mrene ya, padha mrene aku gumun banget karo anak-anakku telu sing jenenge Gareng. Ora sembodo awake nyrekengkeng. Prandhek puno mblinge ora jamak. Boyong rumangsane awake iki sekeng. Mripate kok rating. Orang ngudi marang pakarti ning malah gugu karpe dhe. Ambok trimbane do mloya mlayu. Ngetan ngulon iki. Kulinakno nyambut gawe apa pakartine apa sing digebeng. Seneng arep ana seni nang wetan yana gamelan nganti ting sengkeyek ora dilapi. Neng kulon ya tak sediani gamelan ya ora gelem nutuk. Ming do diliwat-liweti. Anggen nyekel kendang ora ladrangan ora condro dangdut dangdut dangdut. Do goblok ora. Anake Semar kok do kaya ngono. Mula Gareng ae lara paru-paru. Ora mari-mari ya. Ning jenenge Petruk kae saya telular-telular. Ora ngudi kepintaran, ora ngudi pegawene bapakne. Angger ngongklak-ongklok anake wis. Anak-anak karo aku bapak mbah. Do ora genanger midul anak-anake karo mbokne weh nganu. Le dolan iki wong loro ngono lho. Lali karo gaweane juga jembrung ora gelem resik-resik. Saya sing jenenge Buagong, Buagong lemu-lemu tok kae. Pendak teko nek ana gawean sing kira-kira ki ngrejekeni dheweke. Angger keluputan njaluk ngapura pengpane nggo eblek. Anggepe wis sah. Mongko le

Nang sila wader kali sesundiran ngapuranto yen wonten lepat kawula senadyan. Kaya ngapa becike ngatasé? Dememeng wit sore tekan sak yahene. Mesti wae ana tembung-tembung sing sekirane iki rada anyendu penggalihe para anak utuku. Janjus njaluk pangapura tak kira arep ngeplak ora kualat. Karo anak putuku iki kabeh. Muga-muga ing atase keluputan mau ngapura ngapuranan. Awit ora mesti ing atase dadi rombongan kuwi njur arep becik terus ki ora. Terkadang ya cok ana gesreke, cok ana bengkrike. Barang sepele iso kelakon tantang metu njaba. Ing kono aja kongsi kedadian sing ora apik. Kabeh mau nek ana tembung sing kira-kira rada dianggap luput prayoga diteliti apa sangkane lan paran sumbere. Aja nganti banjur duwe pandhakwa nek si iki ora becik mongko pandhakwa durung karwanen bener.

klengkang-klengkang nembang tak kira ora do moro-moro bocah-bocah. Nek ora tak gendhingake, jaran tembang kuwi sing jeri barang miring barang mloyo kagok ketanon kuwi. Okeh. Tur werna-werna yen tak tembangke kabeh terkadang ora rampung-rampung tinting pelek barang, Mas. Nek aku tut manggung sing nyemek-nyemek kae ora lega rasane pamikir.

Wah, panjang sing jengi gending kutut manggungi ora iso pisah. Mendarah daging manuk semonong balung sungsum. Sak lawaso aku nek karo pisah karo kutut manggung dumegat bojoku wae. Dadi abot kututeh karo bojoku. Karena sing jengi manuk kutut kuwi nek apik suarane kung ya regane larang. Nek elek ya ming titit. Sing tak senengi sing manuk sing nyuara titit kuwi. Ayo Mbak. Suara kau ngene iki jan mau iso angles kabeh.

iki tembange. Lah kuwi tak nyeritake kuwi jaman kuno. Duk kuno wis ana gudril.

0: Gondoryo, wangga ngandak ingun Gondoryo kok kelingan pukulan Betari Sri ya. Rujak jeruk ing Mataraman. Nggih.
1: Kalongking lan Gandarwa.
0: Gandarwa kuwi gendruwo.

sok meneh ning gawa Wiraswara aja kakek. Sebabe ya anggen nyuwara bareng hure Sri Raja Mak. Ah kok sing cetha dhewe gerokan nggon hure tok. Ayo jenenge nganu ne suwuk gerupak ne Pak. Lah iya kuwi. Eh lho kene Petruk Dundang. Engko gek sowan bareng. Wah, ndak tarep-tarep karo bendaram. Petruk kon rene, nggih mangke kula mekane mriki. Tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong tong Petruk. Wis gek dolanan jenenge adine tempiling mumet kowe. Ngundangke apa perlune Petruk, Petruk gak rene ngono apa piye tak tong tong tong tong tong tong. Nang nek dilagokke kepenak ngundang Petruk. Tong tong tong tong tong tong. Petruk. Rasah bengak-bengok gek dundang. Ora bocah meneh kita ya. Kita mulai nglimbus turu mawon kok diundang angel ora jamak. Petro, Petro, Petro, Petro, Petro, P. Wo aku iki. Agak tiba P mak jedul. Wonge urung teko urung mak delosor. Ireng kok semene dawane. Pun kajenge Kang go gawe wangun-wangun ayal. Rasa-rasake malah irung kaya aspit. Ana as kok padake irungku. Wis jajar anda bukan aspit kae nggon piringan nek persis iki. Men sak ana-anane wangane iki iki. Kobel. Oh iya ya. Iki as iki bel. Ha nggih to ning nek ana ana gantra di ting tong ting tong wangun. Dipasang apa piye iki sekrupe iki lho. Ora ngena wong-wong telu kok dadi onderdil kae. Wong Badrayana kok mbukae lho. Tukang nyekrup kok di. Nembango sing apik, Nger. Nggih, mangke kok tak nembang, Pak. Pelok bem napa? Ah, diurutake pelok bem. Pelok barang bapak kakangmu sendiri kowe pelok bem nggih mangke kula tak nyuwun tembang kain ibu waranggono nah rak ngono tembange apa nggih dandang gulo wah apa dandang gulo sido asih wah apik pah poh wah curang ora nyendong-nyendong. Kaya ngopo rasane sida disi kuwi.

0: iki ngapa ya, Bi?
1: Ah. Ono tembang kok ditembang kagek rong ketap kok ono kemak brinding. Nang kene.

0: panjane ngono.
1: Iki ngapa ya iki?
0: Dina ora tak tablet.
2: Pinja mimi amin tuna.
0: Hei, metu. Mimi mintuna.
1: Iya, Pak.

Iki jenenge gending apa, Pak? Lah ya kuwi sing ditembangke dek jaman kowe mau nembang. Kakek mau kandang di jaman ke. Dek rikala mau ora dek jaman. Wong tua ki tembunge sok kaya ngono kuwi. Oh iya iya. Bener kowe timbangane wong kuculuk. Kowe mau ora minta seraya tembang bawa gudril. Mora ana sing nyangking blindiran. Lah ya iki jenenge gending blindiran. Oh. Kaya di penemu kaya ngono. Seni kok. Ah iya. Jogete kuwi joget apa? Lho pencak kepiye to? Pencak iki ngono kuwi to. Jurus ki warna-warna. Kowe tau urus jurus yuyu urung. Jurus iki ngono ki tangane. Ngono ki. Jurus ki cot, urung tau kurung. Ini ki. Jurus kok warna-warna. Jurus babi. Ini jurus babi ku nek ora nyolong mungsuh ora kena. Biyen aku tahu tren ngono kuwi. Adimu kuwi mergane kepencet aku nak tak jurus babi. Nah, biyen apa mungsu apa tak. Jurus kok babi. Jurus. Oh, gang bagus. Prandepno diriwangi jurus begitu ya Mas. Kalah karo sing kumpu. Keri kok. Wong jurus kok ora nganggo wewaton. Ger, Nolo Gareng, apa-apa? Lan Petruk Bagong. Lerena nggonmu geguyon, wong tuwa rumangsa marem. Kowe kabeh padha maju ana seni kang isine seni minangka kanggo panglipur. Becik diugungake lan becik diparingke ning anak putumu karben dipepetri awit iku kabudayan. Sing isine kanggo gawe tuladan ngono luwe-luwe saiki mungguing seko pangertiku isine kabudayan iku ora wong kejaba mung ngiseni piwulang pangerti mungguing para anak putumu mung rek ming durung padha ditriti sing sakbeneri muga-muga mengko panaliti mah bisa mbayu dirasake nggih Pak Petruk lungguh sing apik nggih ndereke bendara Abimanyu swaning pertapan. Awit ngemban ngendikane wong agung Amarta kang usabyantu marang para kadang. Aku dhewe gumun. Songko atur panune para putra wayah ing Amarta kang supaya cepet-cepet ndang dijabel negara Ngastina. Lah gandeng sing ngerti sejarahe kuwi bendara Begawan Abiyasa. Mengko diparengake lan orane gumantung kepiye ngendikane Sang Tapa. Nggih, monggo kula dhekke Pak. Karena munggah pertapan durung nganti ngadep ana ngresane Sang Tapa gandane wis mangambar tekan kene.

kanggo kaluku yen to pertapan iku gedhe panguasane. Seklangkung gawat saha wingit. Yen to dalu ketingal yen yang langut yen rino katon sepi kahanane. Mengkeraken harga ing langkung ageng.

sekar kang manika nika mawar-war bondo amrih arung tadi ping samirana kaya ngawe-awe marang para tamu. Nggih, Duk rikala semanten kang lenggah wonten ing pendhapi aku. Iku warnane sang tapa begawan abiyasa ya Kresna Dipayana Resi Sutikna.

0: prawono langgeng sinunggi datang alat utukung gerong kawijaya wonten paring adabu atur panuwune para pepundhenmu putuku ing amarta kang wis aturake ana ngarsanipun eyang wis tak tampa nanging sumurpa yen dina iki durung tekan titiwanti mungguing wong kang keluputan dewa isih maringi inah isih maringi wektu mbok menawa putu-putuku ngastina mau padha mangerti marang lungguing kaluputan tumuli linebura anengenake marang kautaman manunggala marang para putu-putuku ing amarta ewa semono peparinging jawata ing kono para putu-putuku purwatan bisa pinambengan kamurkane mung tansah anguja marang hardaning angkara besok akhir tembine dewa bakal paring dawuh mungguh wektu lan titi wancine negara bakal kajabel dening para pepundhen mung Indraprasta malah yen to jeneng sira wis sowan ing kraton Ngamarta prayoga banjur aturno yen to pun yang kang amambengi marang panuwune yen nganti nerak marang paugeran ingkang tak kuwatrake padha karo ing kono bakal ndisik kersaning dewa kalinuwi kurang bejo bakal nampa sapu dendaning dewata ingkang abot mengkono Abimanyu.
1: Dorong kau malu.
0: Ijaya.
1: Gandeng ngeyang sampun ngendika mekaten. Boten wonten awonipun. Kula aturi ngaturaken Purwa Madya tekan wusanane. Dumateng ngersanipun ingkang Wa Nata Ngamarta Gusti kula Prabu Derma.
0: Kasuma,
1: ha?
0: Kasuma. Ora nderma tok. Ora.
1: Jaranan.
0: Jalaran, Mas Jan. Amun jalaran kok jaranan.
1: Yen boten dipun aturaken tumuli menika mangke sing kula kuatosaken sabda ing pungkasan. Kangeyang ngendikaken yen badhe wonten dewa nyapu.
0: Sapu dendaning dewa ora dewa nyapu.
1: Nggih ngoten niku. Prayoga banjur nyuwun pamit bali Swanana Indraprasta kakang Semar. Mekaten, Den.

Raden Angka Wijaya nggene lumaksana saya dangu manjing telengi wana kang saknyatane wana peteng dedet leliweran. Dasar ing kono wana gawat kaliwat-liwat kepir ing katebian. Swaraning satu ingkang galak wisa kang mandi. Kebasan sukuning wisma tumpang sila berjinggo tameng wastra. Jalma besus jalma linuwih. Ing kunang gondo kusumu kang ngandung saksara sampe mladar kapiandhem. Manjing wana sanes. Kayu kang angker lemak kang wingit kang saknyate akeh jim setan pri prayangan prandiri datan wen kang kumawani angrubido. Marang sang pekik kang andung saksono ken delur sang bagus wonting dendo catur. Dendo dalan gedhi catur waran papat ken delur wonten delanggung pro sekawanan. Sinambi midhangetaken kukila kang sami macarwan prandiri kang aneng semangkene penggalih mung swara maruk seri gunting lan cing cingguling. Upama ta bisa tata jalma kaya angsun panembrama marang sang pekik kang andung saksana. Rekating carita tatkala Raden Abimanyu kandhek wonten matyane wana tatan kanyana-nyana kocap gerutuking para kandharwa.

Aku saka iki Kris Kyai Sambar nyapa. Wis tau tante kanggo materi pendhita Sangawilangan. Genepe 10 angka Wijaya.

0: tak dapat eno.
1: Malah tenan toh. Mula-mula kowe ndak omong-omong. Krungu bagong iki.
0: Nutro gentenan. Nyopot buta mati kena kerira sing alon-alon kok kesusu-susu ya.
2: Nggih.
0: Alon-alon dadi butane iku ora krasa lara goblok.
1: Ayo.
0: Iki rak diutar pang, heeh. Ya aja tak gugu Petro.
2: Nggih. Yo aduh, yo kalah, yo aduh. Lara aja mayu aduh, yo kalah.
1: Ngapa, Bang?
0: Aku kan nyopot kremah digeguyung.
1: Ya apa temen.
0: Dong ale. Panulungi buta kemesake kok.
2: Yo aduh, yo aduh. Yo aduh, yo aduh, yo aduh, yo aduh.
0: Mati, truk.
1: Nah,
0: mati. Ang butane kuru kok ngono kena krise gedhe ra jamak-jamak.
1: Buta-tata kalono kalayat takut maringkut.
2: Oong.
1: Yung yo mawingis-wingis nek trauma kruyang. Kruyang. Yeah.

Petro Nun buta kang ngepung aku persasat meh tepung gelang tumpes ludes apes jayani ora ono kang wani anyaketi ning niku atase dingenge siji niki wae kowe weruh Petro semerep ya to reng aku ora patek permono aku turu e engko iki yo kabeh do perang yo malah turu e. Nah, perang jur kon ngapa kon girang ayo. Ora muni wong perang kok digirangi. Apike neng kono kuwi ya ring bejane awakmu narak ngono. Sing siji aku ngoyak ngantek kemringet. Ora kecekel, Truk. Ora kecekel, Gong. Ora. Lah kok ya ngoyak buta kok ora kecekel. Ketoke butane sing mlayu mung cilik. Cilik apa? Gede kok. Oh. Glundung jurang semono jurune kok kendele kok ora jamak. Atak tututi glundung aku mengko nang jurang-jurang gak arep ngopo. Ayo mateni buta. Ha sing unggahke. Ayo munggah dhewe. Ha repot kaya. Tak pikir-pikir tak riwayi ngoyo-oyo kok tenaga muspro. Kok muspro. Tak riwayi glundung jurang tututi buta ku nek ana sing nek dhuwit kuwi. Tunggal dini yo. Awi Gus, lajeng kula dherekaken sowan wonten Ngamarta. Mangke mindak dados pengajeng-ajeng. Iya, Petro. Oh. Genti kang winursita nenggih kutapa sami pepanggihan wonten setinggil Binaturata Kraton Ngendraprasta. Yang Agung Ngamarta Prabu Punta Dewa kang rekoso semono. Kerawani ngeroko noton durwati datan uningo yento puniku sang pindo warni songko bingaing poro kadang sigrodin acaran samyo toto lenggah koyang gondo sekar tanjung lenggah tapi ngang sinul.

anenggi genti kang winursita kacapa. Punika warnane ing kraton Ngamarta ya negara Indraprasta, kraton Batana Kawarsa ya negara Mrentani. Ingkang wis kaluka yen to ing kono papan kautaman. Amarga Sinun Ngamarta gegadhan pusaka jamus kalimasada kang pinangka dadi pandhawing laku kang utama. Yen to kacarita dasa namaing nata konang den ucap ingkang Sinun jejuluk Prabu Punta Dewa. Ya Prabu Dharma Kusuma ya tandha dwija kangka. Lenggah ing dampar kencana mengkraken para abdi bedhaya. Ingkang mungging ngarsa ingkang rayi Raden Nakula. Kocapu ingkang rawuh.

Opo Dinaden Setyaki Kandhe tedhak dengan sinuwun Rata Ndwarawati. Sumrambahing para putra Sentana Senapati ing Amarta ing Persasat Andher Pindha Daladri. Sirping pasaran kawidil sabdanata angatarani ing Rakanata Ndwarawati kang nembe rawuh.

lajeng sak samunipun koko prabu ngendika mekaten. Suwawi kula dherekaken menapa prayogi mbeta para putra minangka senopati. Mboten wonten ginanipun awit niatipun mboten badhe nglur perang. Gatotkaca wonten paring dawuh. Tak pasrahi tunggu negara mangsa budhu dhateng sedika mboten kadosa. Jawata marengaken menapa dados panuwun pepunden kula Pandhawa mengkono. Sena Janaka lan Nakula Ayu tata-tata monggo Kakang Prabu ya mbar Kakang.

0: sampun kundur wonten setinggil Binaturata, sampun cekap anggenipun dar Koko Prabu.
1: Bela mati ya. Dar menopo Yayi?
0: Lho kok andang podo lenggah, podo kan mau dipresani ora sida dar. Yayi pun todo wonten tentu dar. Dos pundi Koko Prabu? Lah kok malah mboten tentu dar nembe kemon dateng. Dimas Prabu Durma ya ora dar. Dar opo?
1: Kula menika istanipun nembe kemawon dumugi Yayi. Ingkang istanipun kula sakadang sampun manunggal. Nglajengaken panuwun kados pundi ngendikanipun Koko Prabu Mandura tatkala semanten. Miturut ngendikanipun badhe maringaken tandha tapak astanipun Yayi Joko Pitono sakadang yen dipun sekseni para kadang. Lah, dinten menika para kadang sampun sayogya badhe nyuwun peparingipun Yayi ihtilaran saking Eyang Swargi. Lajeng kula aturi marangaken tandha tapak astanipun Yayi Prabu sampun sayek-sayek kaprayo kan para kadang Kurawa. Mekaten Yayi.

panggian keraton Ngastina nembe kula bibaraken. Awit sampun wonten sabdo pungkasan saking Koko Prabu Bathara Kresna ing isinipun njabel Rembag ing ajeng boten tentu dipun kersakaken. Saksamunipun dipun putus wonten ing pepanggihan kados menapa bingah manah kula lajeng para tamu ing estu minangka saksi kula bibaraken sedaya. Iki mau Rembuge Yai Kresna murungake panuwun tatkala semana. Lho, kula menika nembe dateng menika kok Prabu. Nyatane wis ana Yai Kresna sak kadang. Peladalah lajeng kados pundi kawon kados mekaten? Pun kakang kang gawe putusan. Pun kakang kepin bakal mangerti ngendi sing bener, ngendi sing luput. Yen pancen Yai Prabu Bathara Kresna sak kadang bisa nyekel Kresna Yai Punta Dewa sakadang ingkang nembe mlebet ana kedaton. Ingkang nembe Kewala Kumbul Bujana ana kedaton. Pun kakang bakang ngliyakake negara. Mung kari ngendi sing bener, ngendi sing luput. Yen mekaten niku ateges badhe nilapaken dumateng wawasan kula sakadang. Eh, lajar. Sena Janaka tata-tata durat moko leboni cekel.

lega mriki mawon Nyai. Janaka mangkelke ngrasani ala. Tak keplak engko. Ditentrem-tentrem ki ana negara Jaya Dimas. Awit pun kakang suwe ora pinanggih kaya kangen banget kula nggih-nggih. Benjing menapa tindak-tindak. Ya pun kakang mingkari manus kok lega-legawani pamikir pun kakang bakal tindak ono ngendi tak direake ya Dimas. Ninggi kakang bok ucapo poro pandowo kang manjing kratun.

0: Kakang Mbok Banowati. Panjenengan menika kalian sinten?
1: Iki lelakon apa ta iki? Janaka kok loro kuwi kepiye ta iki? Yo sing temen ki sing endi?
2: Mpun lenggang iki mawon Kakang Mbok. Mboten sah tindak-tindak. Kapok ora.
1: Kok diwakili guyu kok kaya ngono.
2: Janaka dicekel Janaka.
1: Dimas nembe. Nembe wae teko apa negara sinten kene Dimas?
0: Iki nembe ki mau nderekaken Koko Prabu.
1: Sing asli iki sing endi?
0: Yen Kakang Mbok mboten kagungan wawasan ateges mboten saged niteni Janaka sing temen karo Janaka ingkang durat moko. Kaya le srawung agi iki ketoke mendina ya srawung.
1: Malah bingung aku.
2: Gandeng wonten Janaka loro mriki mawon Kakang Mbok.
1: Monggo mawon ya pun mriki mawon.
2: Janaka pirang-pirang nggih.
0: Parat kemana manuto tak cekel tak bondo tanmu
2: pelah cilokan kowe bakal bondo tanganku sing amarga kaproyo aja mlayu

iki Werkudara. Wah, iya. Manuto cekel bondo tan. Wae bondo karo aku. Odet-odet. Aning kukuku sayampuk-sayampuk. Ora umum ana kuku kok dipangan. Nyekel karo aku ngendi sing tekaning pati uncal sikil.

Dimas Werkudara lan Dimas Janaka. Kresna kakang gopo kula koko Prabu meh wae bakal kejungkel ana jurang kasangsaran. Amarga ana telik sandipaya kang kuno mindawarni pun kakang. Lah Sujana pun kakang nampa atuwe putramu si Gatotkaca kanthi terang waloka yen tok ana Kresna kang pindawarni. Bujuk marang para kadang-kadangku bakal njabel negara Kresna ing mongko durung tekan titi mangsan. Upamane kelakon negara dipasrahake ora urung ing nggawa tandha tapastan Yai Prabu Joko Pitana Kresna Duratmaka. Sak menika mekaten Koko Prabu, kula kepingin badhe mangertos wewados sing angkara murka. Ingkang kumawani pindawarna Koko Prabu ndamel kusutipun kadang kula werda. Kados pundi caranipun Koko Prabu? Dimas ora sah melu mikirke. Kresna kang ana kraton Ngastina supaya dipasrahke para putra-putra Pandhawa. Petro, Nun. Bendaramu Gatotkaca tasana prisa. Nggih. Sing ati-ati gandeng ngadu arep karo Bathara Kresna. Titikane yen tan darbi pusaka senjata cakra lan Puspita Wijaya Kesuma. Kuwi genah yen Kresna Duratmaka. Mangih tak matur Ndara Gatotkaca.

Kakus datan sinangling ingkang sinuwun nata Ndarwati. Mulat marang isin ing angkara murka kang manuk semua ing kraton Ngastina. Yo matek aji pangis kedap nektra Begawan Anoman jumbot saking

ora patut banget kethek wis tuwek ora mudar-mudar. Ngerti marang wewadiku, eh? Kowe dosa muka mayit urip ora manut miturut marang tatanan kang becik belayangan. Mung bakal ngancam rusaking negara Ngamarta. Ayo gelem bae ora. Ana gunung Sumawa. Nang kono sumuk ora ana asin. Ora bali aku. Ora gelem bareng gunung sumur ya takon dosa antem Haji Maulid.

0: Prabu, kamurkaning jajalanak sampun musna saking papan. Negara Ngastina kula tri ngagem mukti sawetawis namung kemawon salebetipun mukti kula tri kagungan pemanggih. Mbok menawi wonten gegeting raos para Pandhawa kula tri semadya tata-tata kados pundi murih prayoginipun.
1: Iya, Yayi.
0: Gandheng sampun pinanggih tata titi tenem sowang-sowangan. Koko Prabu ngembani negari Ngastina ing rayi wonten ngamarta. Tangsa pinaron tata titi tentrem rahayu ingkang

Rumpa teraring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya materiun penjaringan tasih kepareng midang ngetaken lan ugi nyawiji wonten ing program Mampat RRI Ngayogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Sutresno budaya wonten ing ijing menika dinten Minggu Legi Surya kaping 2 bulan Agustus warsa 2026. Jaringan kalian kula Gilang Suto Wiyoso ingkang kepareng ayi jejibahan wonten ing enjing menika. Lan Sutresno budaya wonten wekdal menika tumuli badhe katuraken ing ngarsa panjenengan wonten ing kiaran batik babakan niti kabecikan agama Katolik. Wonten ing wekdal menika ngaturaken irah-irahan saat terasa kurang Tuhan mencukupkan ingkang badhe kandharaken dening panjenenganipun Romo Rolan Modetus Jemuru. Sutresno budaya sugeng enjing lan sugeng midhangetaken.

kulo, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suko panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.